Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Na poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
0: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

Lepo pozdravljeni. Komorni zbor RTV Slovenija na svoje zgoščenki Klasika predstavlja tri velike slovenske skladatelje. Zato smo že na začetku poslušali skladbo Kadar mlado leto pesnika Simona Jenka, ki jo je uglasbil Benjamin Ipavec, rojen 1829 in umrl 1908. Sledita skladbi Kiša Antona Lajovica, rojenega 1878, umrlega 1960. Besedilo je napisal Dragutin M. Domjanič. Zadnja v današnji a kapeli pa bo Veš poet svoj dolg Otona Župančiča v uglasbitvi Radovana Gobca, ki je živel v letih od 1909 do 1995. Komorni zbor RTV Slovenija.

V današnji oddaji Za glas smo poslušali tri skladatelje, Benjamina Ipavca, Antona Lajovica in Radovana Gobca. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
1: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
2: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
4: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
5: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
4: Primer zaključen. Balkon spet živi.
5: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.

0: Prva ponovita odaje iz zakladnice koroške kulturne dediščine.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 133 let od rojstva nekdanjega slovengraškega župnika in zbiratelja Jakoba Sokliča, ki je Slovengradcu zapustil bogato zbirko starin in umetnin. Od leta 2013 je Sokličeva zbirka ena od stalnih razstav v Muzeju Slovengradec, ki prezentira mestno zgodovino, kakor tudi Sokličevo življenje in delo, zato tokratno muzejsko zgodbo namenjamo Jakobu Sokliču in njegove dejavnosti. Rodil se je 7. maja 1893 v vasi Mlino pri Bledu Jakobu Sokliču in Mariji rojeni Mandelc. Imel je brata Janeza in sestro Reziko. Po očetovi smrti naj bi se družina preselila na materino domačijo k Recevim na Mlinem. Osnovno šolo je obiskoval na Bledu, gimnazijo pa med letoma 1905 in 1914 v Škofovih zavodih, danes Zavod svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani, kjer je maturiral po leti 1914. Istega leta je pričel s študijem teologije v Gorici, v Tržaško-Koprski škofiji, ki jo je takrat vodil škof dr. Andrej Karlin, v drugem letniku pa je študij nadaljeval v Ljubljani, saj je avstrijska vojska zaradi bližine fronte in vstopa Italije v Prvo svetovno vojno tja evakuirala vse študente. Tam je prejel tudi zadnji stopni pred duhovništvom, medtem ko je četrti letnik kot semeniški duhovnik preživel v Stični, kjer so se zbrali tudi vsi drugi semeniščniki iz centralnega semenišča v Gorici. 10. junija 1917 ga je škof dr. Karlin posvetil za Tržaško-Koprsko škofijo, novo mašo pa je Jakob Soklič obhajal 17. junija na Bledu, kjer je pridigal sorodnik Janez Piber, župnik v Šenčurju. V času velikega nasprotovanja Slovencem, slovenski kulturi in jeziku se je Jakob Soklič kot mladi duhovnik znašel v zelo zahtevnih razmerah in kljub temu se skozi vršil pomembno vlogo pri ohranjanju ter krepitvi narodne zavesti. Svojo duhovniško pot je pričel na Primorskem, v času po Prvi svetovni vojni, ko sta bila slovenski jezik in narodova identiteta na veliki preizkušnji. O tem burnem obdobju svojega življenja je celo napisal knjižico Istra kliče, izdano leta 1928, ki je nekakšen dnevnik in pomemben dokument o takratnih razmerah na Primorskem ter preganjanju duhovščine in velja za prvo tovrstno delo pri nas. Sočasno pa ponuja tudi vpogled skozi svoj vsak dan v času delovanja na Primorskem. Njegovo prvo službeno mesto je bilo v manjši brkinski vasi Hrušica pri Podgradu, kjer je Jakob Soklič služboval do marca 1922, ko je moral oditi v Škeden pri Trstu, kjer je postal kaplan in slovenski kateket. Dve leti zatem, 11. decembra 1924, je bil premeščen v župnijo Klanec v Istri, ki je bila še ena v vrsti izpraznjenih župnij znotraj Tržaško-Koprske župnije, saj je morala večina duhovnikov oditi, ker niso dobili državljanstva. Soklič opisuje, da je bilo v Klancu lepo, da sta vladala mir in sloga, podpirala ga je občina in celo italijanski orožniki. Začeli so z obnovo župnišča in urejanjem okolja, a razmere so se hitro spremenile in Sokliču, ki je oskrboval 6 podružnic in učil na 4 šolah, se je začelo zapletati, ker so mu vselej sproti zavračali italijansko državljanstvo. Vsemu trudu navkljub mu to v vseh letih ni uspelo pridobiti in bilo na koncu tudi povod za izgon. Tako je moral Soklič 20. marca 1928 zapustiti še Klanec. Od njega se je poslavljala velika množica ljudi. Za nekaj časa se je umaknil v Ljubljano, nato ga je sprijel tudi izgnani dr. Andrej Karlin, takrat že lavantinski škof in ga imenoval za župnijskega upravitelja pri Svetem Vidu pri Ptuju, danes Videm, kjer je pričel z aktivnim zbirateljstvom in ki je kasneje preraslo v pravo muzealsko dejavnost.

V Vidmu je Soklič služboval 5 let. Sveti Vid je župnija, ki pripada minoritskemu redu, in tako je bil Jakob Soklič med letoma 1928 in 1933 v pomoč bratom minoritom, saj ti takrat niso imeli duhovnika iz svojega reda in so morali zanj zaprositi. Soklič je bil zaposlen kot župnijski upravitelj zadolžen za pastoralno delo, saj so ostalo delo opravljali bratje redovniki. Tam se je menda dobro počutil in imel veliko načrtov. Nekatere je uspel uresničiti. Odprl je mestno hranilnico za pomoč kmetom in sodeloval pri izgradnji kulturnega doma Antona Martina Slomška. Gradnjo le tega so močno ovirali ptujski nemškutari, ki naj bi dvakrat razstrelili temelje. Sicer pa o Sokliču iz videmske župnijske kronike ni mogoče ugotoviti veliko, ker sam vanjo ni zapisal ničesar, kar je pravzaprav zelo nenavadno. Prav tako na Ptuju nikakšnih dokumentov, ki bi povedali kaj več o njegovem življenju in delu v tem kraju. Dejstvo pa je, da je tu začel zbirati muzealije, pridobival naj bi jih večinoma v halozah od navadnih ljudi. Nekatere naj bi odkupil, druge dobil v dar. Leta 1933 je bil Jakob Soklič predstavljen v Slovengradec. Župnija je bila takrat prosta, zato je zanjo zaprosil sam, tja pa ga je z dekretom nastavil škof dr. Ivan Jožef Tomažič, naslednik pokojnega škofa dr. Andreja Karlina. Prispel je 15. augusta 1933, kjer so ga slovesno sprejeli že na postaji in nato pred župnijsko cerkvijo. S svojim delom je pričel zelo zavzeto in se ob pastorali ukvarjal tudi z raziskovanjem mestne zgodovine. Med drugim je bil predvsem ponosen upravitelj 2 srednjeveških arhitekturnih biserov v mestnem jedru, njemu ljube župnijske cerkve svete Elizabete ter njene podružnice cerkve svetega duha, kapele nekdanjega meščanskega špitala, ki je bila v prihodu bolj ropotarnica kot prostor namenjen bogoslužju. Tudi sicer je Soklič v tem ambijentu, ki ga je imenoval vele zanimiva cerkev, uvidel več namembnost prostora, kjer je v 50-ih letih pripravil tudi razstavo srednjeveške plastike. S pomočjo župnijskega arhivskega gradiva je Jakob Soklič odstiral tančice preteklih stoletij, odkrival umetniška imena in jih umeščal v čas in prostor. Svoje dognanja pa objavljal v strokovnih zbornikih, bil je tudi član Mariborskega zgodovinskega društva in s tem utrjeval ugled in vezi z umetnostno zgodovinsko stroko. Objavil je raziskave o povojni izgubljeni vsebini knjige svetega rešnega telesa, kjer je bila med drugim bogata evidenca o delu slovengraških umetnikov, pisal je o slikarju Mihajlu Skoblu, anonimnih delih slikarjev Štraus in kiparju Janezu Juriju Mersiju. Velika večina omenjenih člankov je pridala pomemben pečat in postala nepogrešljivi vir umetnostno-zgodovinski stroki pri nadaljnih obravnavah. Ob tem je vse skozi dopolnjeval svojo zbirko in z odprtjem Sokličevega muzeja v prvem nadstropju župnišča leta 1937 tlakoval pot kasnejšemu razvoju muzejsko-galerijske dejavnosti v mestu.

Sokličeva zbirka danes predstavlja osrednjo zbirko v Slovenjgraški enoti Koroškega pokrajinskega muzeja. Sokličev muzej pa je nekoč postajal tudi vse bolj priljubljeno kulturno središče, kjer so se srečevale razne delegacije, se zbirali gostje ob domačih proslavah, kamor so prihajali številni umetniki, zato je bil Soklič eden od pobudnikov za ureditev ustreznih prireditvenih prostorov in to kar na mestu nekdanje okrajne ljudske hranilnice, danes so v njih prostori Nove Ljubljanske banke. Kot njen gerent je spremljal prezidavo, a je te načrte, kakor tudi izdajo monografije o mestu, prekrižala druga svetovna vojna, ki ga je iz Slovenjgradca iztrgala za cela 4 leta. Z večino takratne duhovščine Ljubljanske in Lamantinske škofije jih je večinoma preživel v izgnanstvu v cistercijanskem samostanu v Stični. Že kmalo po vrnitvi iz ujetništva, to je bilo 15. junija 1945, je poročal o vojni škodi nastali v Slovenjgradcu in okolici ter jo prijavljal. Avgusta 1945 je denimo navedel seznam gradiva, ki so ga med zavzetjem Slovenjgradca odpeljali in morda tudi uničili Nemci. Tudi zaradi tega angažmaja ga je po vojni reformiran Zavod za zaščito kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Ljudske republike Slovenije že januarja leta 1946 pooblastil za svojega častnega zaupnika za okraj Slovenjgradec. S pooblaščenim varstvom in aktivnim obnavljanjem nepremičnih spomenikov je Jakob Soklič vse do konca življenja opravljal strokovni nadzor nad pomembnimi spomeniki mestnega jedra in okolice, ter prispeval znaten delež k njihovi ohranitvi in prezentaciji v času in prostoru, vsem nadaljnjim generacijam pa zapustil veliko odgovornost nadaljevanja svojega dela. Njegova zbirka, ki jo je pričel snovati med službovanjem na Ptujskem, kjer je imel stene polne slik in lepih reči in jo s prihodom mesto z bogato kulturno-umetniško dediščino nadgrajeval do te mere, da se je v le nekaj desetletjih iz skromne privatne zbirke razširila do osrednje mestne muzejske zbirke, ki danes predstavlja osrednjo zbirko Slovenjgraške enoti Koroškega pokrajinskega muzeja. Zato smo jo kustosi ob Sokličevi 130. obletnici rojstva pred 3 leti osvežili in nadgradili sodobnimi didaktičnimi pristopi. Zato naj velja prijazno povabilo, poslušalke in poslušalci, da si morda tekom tega tedna, ko bo minilo 133 leto Sokličevega rojstva, vzamete čas za obisk Sokličeve zbirke v muzeju Slovenjgradec in se poklonite dediščini njenega snovalca. Muzejsko zgodbo sem pripravila kustosinja Aleksandra Čas. Hvala za vašo pozornost.

0: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
1: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
2: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Sedmi festival Makaron Plajša in Tife v Mežici. 16. maj v Mežici.
5: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo 16. maja v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za

0: Turizmo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

0: Zgodno dopoldne z Gogo Vukovič.
1: Dobro jutro in dober dan. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Mi vam ponujamo dobro glasbo in sončne misli, kjerkoli ste, doma, na poti ali ob jutranji kavi, mi smo z vami. Naj bo sobota lahkotna, nasmejana in polna lepih vibracij.
2: Penso que un sueño para

Milesa Smith in pa Stay v ritmu Koroške. V sklopu tedna Rdečega križa Slovenije so se na Ravnah na Koroškem v četrtek začela letošnja preverjanja znanja prve pomoči za izobraževalne zavode. V četrtek so svoje znanje na državni ravni pokazali predstavniki visokošolskih zavodov, včeraj srednje šolci, danes pa tekmujejo osnovnošolci. Osnovnošolce ob 9:30 čaka teoretični preizkus znanja, na deloviščih pa bodo svoja praktična znanja prve pomoči preverjali med 10:30 in 14:00. Pet delovnih mest se nahaja na kolesarskem poligonu pod smučiščem Poseka, ob letnem bazenu Ravne na Koroškem, v parku Ravne na Koroškem in pri trampolin parku Poseka. Ukolikor ste na Ravnah, si poglejte, kako se zadevi streže. Mi pa gremo naprej z glasbo, Sarah Brightman in pa Bocelli v pesmi Time to say goodbye.

Poslušali smo čudovito pesem All Good Things v izvedbi Nelly Furtado. Ostajamo v nežnih melodijah in brezčasnih zgodbah, prihaja glasbena klasika Kenny Rogers in pa Dolly Parton s pesmijo Time to Say Goodbye.

Lutriša Maknil je bila z nami na Koroškem radiju v pesmi z naslovom Ain't That Just The Way. No, v Evropski uniji pa danes obeležujemo Dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja in podpis Schumannove deklaracije leta 1950, ki je položila temelje za današnjo Evropsko unijo. STA poroča, da bodo evropske institucije v Bruslju obiskovalcem odprle vrata in ponudile različne dejavnosti in vsebine o svojem delu. Pomembne stavbe in spomeniki po vsej Evropi in svetu bodo osvetljeni v barvah Evropske unije. Letos obeležujemo 40. obletnico prvega uradnega praznovanja Dneva Evrope ter javne uporabe zastave Evropske unije in pa evropske himne.

0: Ditka je bila z nami v pesmi z naslovom Ne bodi, kar nisi v ritmu Koroške, no zdaj pa gremo v bolj energične ritme. Kmalu z nami Jason Derulo in pa pesem Want to Want Me. Bodite z nami.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
1: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: Spis mi jo si družil 50 let
5: vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi. Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
8: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
10: Oh, kako je vroče.
5: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

Ja, Michael Jackson je bil v naši družbi v pesmi z naslovom Hilde World v ritmu Koroške. No, mi pa nadaljujemo z naslednjo novico. Danes je svetovni dan pravične trgovine, druga sobota v maju je namreč vsako leto svetovni dan, kot že rečeno, pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v ospredju trgovina s hrano.

Ja, in pa pesem Loving Me v ritmu Koroške, mi pa zdaj le gremo na nogometne zelenice. 34. krog v prvi slovenski nogometni ligi prinaša nov večni derbi. 15 minut čez 20 se bosta pomerila Maribor in Olimpija. Obe ekipi nujno potrebujeta zmago, če želita ohraniti teoretične možnosti za igranje v evropskih pokalih naslednjo sezono. O 15. uri se bosta pomerila Bravo in Kalcer Radomlje, o pol šestih Koper in Aluminij, jutri o 15. uri pa se bo krog zaključil s tekmo med Primorjem in Murom.

0: Ej, kje pa pride taka kuhna?
1: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen, Dan First. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
0: Kje pa to?
1: Dan Küchen, Dravograd.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
4: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Najti veliki nakupi
9: prinašajo samo
10: male skrbi.
9: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Draga, sneg na peci se že taja.
12: Ja in pomlad je.
11: Način, ja tu imaš seznam.
12: Kak seznam?
11: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
12: Kjero rožo?
11: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
13: Misliš fuksijo?
11: Ja, fuksijo, fuksijo.
14: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
15: Mali oglas. Kmetija Perše Sel prodaja mlade rjave kokoši za prosto rejo stare 21 tednov. Kokoši dobite vsak dan. Več informacij na 041-981-135. 041-981-135.
14: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
15: Obvestili. Danes v Slovengradcu potekajo nacionalne igre Sviz, zato se pričakuje povečana zasedenost parkirišč zlasti v okolici športnega centra Vinka Cajnka. Uporabnike prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Avtobusi bodo parkirali tudi na parkirišču v Kuharjevem parku, zato bo tam na voljo manj parkirnih mest za osebna vozila. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje Ozare 2 med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: polno.
1: Jan Plestenjak, na polno. No, tudi mi gremo naprej s programom Na polno. Kmalu slišimo večnega romantika Erosa Ramazzottija. In pa pesem Più bella cosa takoj po novicah.
2: Paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji. Policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grilniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov. Smo pa Slovenci bistveno bolj naklonjeni Evropski uniji kot poprečen Evropejec. Po raziskavi Eurobarometra vsak 8 od 10 Slovencev meni, da mu je članstvo v uniji prineslo prednosti. Čeprav v teh negotovih časih marsikdo postane skeptičen o skupni evropski ideji, večina vprašanih vidi unijo kot steber varnosti, zato tudi močno podpirajo skupno evropsko obrambno politiko. Po drugi strani pa je bilo v raziskavi največ skrbi glede visokih življenjskih stroškov in vojne na Bližnjem vzhodu.
1: Danes bo večinoma sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo povsod zjasnilo. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščal koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine, v ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu države. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Poglejmo trenutno stanje na Koroškem. V Slovengradcu je 16 stopinj, na Ravnah 15, v Mežici pa 13. Nobenih posebnosti ni na koroških cestah, če boste vi kaj opazili, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
6: Sobotno dopoldne s Kogo Vukovič.
7: Pitam koroške.
1: Lep in sončen pozdrav vsem skupaj iz našega studija. Naj vas vprašam, če se tudi vam dogaja tole. Odprete omaro, da bi oblekli čisto majico in pol vas udari tisti težek zatohov von po vlagi. No, v nadaljevanju programa vam zaupam en preprost trik, ki bo iz omare dobesedno posesal vlago in ohranil oblačila popolnoma sveža. Vlago in ohranil oblačila popolnoma sveža.

Benson Boone in pa Mystical Magical v ritmu Koroške. V sklopu tedna Rdečega križa Slovenije je te teden živahno na Ravnah na Koroškem. V četrtek se je začela letošnja sezona preverjanja znanja prve pomoči za izobraževalne zavode. V četrtek so svoje znanje na državni ravni pokazali predstavniki visokošolskih zavodov, včeraj srednješolci, danes pa tekmujejo osnovnošolci. Osnovne šolce ob 9 uri in 30 minut, to je kaj kmalu, čaka teoretični preizkus znanja. Na deloviščih pa bodo svoja praktična znanja prve pomoči preverjali med 10.30 in 14. uro. To si lahko ogledate tudi vi. 5 delovnih mest se nahaja na kolesarskem poligonu, pod smučiščem Poseka, obletnem bazenu Ravne na Koroškem, v parku Ravne na Koroškem in pri trampolin parku Poseka.

Nina Pušlar in pa pozdrav z ljubeznijo v ritmu Koroške, pozdrav z ljubeznijo pa mi zdaj le pošiljamo na Kitajsko, kjer poteka svetovna serija tekmovanj v športnem plezanju. Kar tri slovenske plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti. Janja Gardenbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na šesto oziroma sedmo mesto. Finale bo na sporedu ob 13. uri po našem času.

0: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
1: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
0: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
1: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
0: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
1: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
0: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
2: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
4: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
5: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
4: Primer zaključen. Balkon spet živi.
5: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na ravnah.

Sting in pa pesem Fields of Gold v ritmu Koroške. A se tudi vam pogosto zgodi tole? Odprete omaro, da bi oblekli čisto majico ali srajco in potem vas udari tisti težek zatohov von po vlagi. Zdaj vam zaupam preprost trik, ki bo iz omare dobesedno posesal vlago in ohranil oblačila sveža. Uporabite oziroma zmešajte navaden suh bel riž in sodo bikarbono. Struktura riža bo dobesedno vsrkala vlago iz zraka, soda bikarbona pa bo neutralizirala molekule, ki povzročajo neprijetne vonjave. In ko ti dve sestavini združiš, ustvariš neprebojen ščit proti zatohlosti. Da bi oblačila obdržala tisti pristen vonj po čistoči, pa dodajte mešanico eteričnega olja in to 100%. In zdaj zadeva poteka takole. Vzamete steklen kozarec, ga do polovice napolnite suhim belim rižem, potem dodate 3-4 velike žlice sode bikarbone, na to mešanico pa nakapate 15-20 kapljic izbranega eteričnega olja. Vse skupaj dobro premešate žlico, kozarca pa ne smete zapreti s pokrovom, temveč čez kozarec napnete kosa tanke zračne tkanine in jo fiksirate na primer z elastiko. Kozarec potem postavite v najnižji, najbolj temen kot vaše omare, kjer ne bo v napoto, mešanica pa bo aktivno srkala vlago in oddajala svežino od 3-4 mesece. Poskusite!

Nebo je brez oblačka in baritem planet v ritmu Koroške. Na zaključnem turnirju slovenskega rokometnega pokala za ženske v Kopru bomo danes dobili pokalne zmagovalke za sezono 2025-2026. V finalu, ki se bo začelo ob 18. uri, se bodo pomerile igralke Ljubljane in Krima. Ljubljančanke so v polfinalu premagale Mlinotest, Krimovke, ki lovijo že svoj 30. pokal. Ni naslov, pa so premagale Koper. Kakšen bo rezultat danes, pa bomo videli proti večeru.

0: vine Impas! Najvećja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
2: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovengradcu.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Mali oglas. Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljajo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite na številko 031-653-250. 031-653-250.
7: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
8: Obvestili. V torek 12. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovengradcu potekal tradicionalni pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spot

Slovenj Gradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovenj Gradca. Kulturno društvo Mohorjan vabi na koncert komornega zbora Megaron, mladinskega mešanega zbora Svetega Stanislava, Škofijske klasične gimnazije in trobilnega ansambla pod vodstvom dirigenta Damjana Močnika. Koncert bo v nedeljo 10. maja ob 18. uri v cerkvi Device Marije na jezeru. Vstop je prost. Zaželeni so prostovoljni prispevki, vljudno vabljeni.

0: je pomlad, ko se imaš z nekom rad. Uživaj s Krožkim radijem, tvoji najljubši hiti.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Čuki so bili z nami v pesmi z naslovom Polet nam, vsako poletje je fajn in res bi bilo fajn enkrat ostati tam ob obali. Mogoče pa kdaj. Tole pa je Madonna v pesmi z naslovom Like a Prayer. Slišimo jo takoj po novicah.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je, kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo o polnoči in naj bi veljalo do ponedeljka, ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je o prazniku pred dobro uro začela vojaška parada na Rdečem trgu, leto zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
6: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Danes bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo povsod zjasnilo. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte, popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Trenutno v Slovengradcu 18 stopinj, na Ravnah 19, v Mežici pa 17.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Policijsko kontrolo so opazili ali ste opazili v Doliču pri Joškotu. O drugih posebnostih na koroških cestah nimam informacij. Če pa vi kaj veste, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Lep pozdrav, Koroška. Danes praznuje Evropa in z Evropo praznujemo tudi mi. V Evropski uniji namreč obeležujemo Dan Evrope. O tem v nadaljevanju programa vabljeni pa ste tudi, da prisluhnete oddaji Odprta meja. Bodite v naši družbi.

Skupina Tabu je bila tole v pesmi z naslovom Angel v ritmu Koroške. V Evropski uniji danes obeležujemo Dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja in podpis Schumannove deklaracije leta 1950, ki je položila temelje za današnjo Evropsko unijo. STA poroča, da bodo evropske institucije v Bruslju obiskovalcem odprle vrata in ponudile različne dejavnosti in vsebine o svojem delu. Pomembne stavbe in spomeniki po vsej Evropi in svetu so osvetljeni v barvah Evropske unije. Letos obeležujemo 40. obletnico prvega uradnega praznovanja Dneva Evrope ter javne uporabe zastave Evropske unije in evropske himne. Letos je ta dan posvečen športu. Po vsej Sloveniji so že v dneh pred današnjim dnevom Evrope so se zvrstili različni športno-rekreativni dogodki, no vrsta se jih odvija tudi danes, med drugim v Ljubljani tradicionalni pohod ob žici in pa tek trojk.

0: Toni Cetinski in pa pesem Umirem stopota dnevno v ritmu Koroške, prihaja pa tale. Takoj pa lokalni novici. Danes je svetovni dan pravične trgovine. Več o tem pa v nadaljevanju programa. Bodite z nami.
1: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Danes je svetovni dan pravične trgovine. Okoljska organizacija Fokus in pravična trgovina Slovenije opozarjata, da je potrebno premešati karte moči na polju globalne trgovine s hrano. Živa Kaunka Gobo, predsednica okoljske organizacije Fokus.
7: Geslo je Business Revolution oziroma posvečamo dan o opolnomočenju in spodbujanju posameznikom in skupnosti, da zahtevami spremenijo pravila globalne trgovine v korist ljudi in narave. Na kratko želimo si, da ljudje ne bi bili samo potrošniki, temveč tudi aktivni državljani. Namreč zavedamo se in dosti je že dokazal, da je precej problematično globalne dobavne verige precej problematične, sploh na področju prehrane, če samo omenim kakao, kar 2 milijona otrok je zasužnjenih v teh verigah. In to sama podjetja ali pa same države ne bojo spremenile, če ne bomo pri tem zahtevali sprememb tudi posamezniki. In pravična trgovina je tista, ki kaže, da je trgovanje možno tudi drugače, če upoštevamo dostojanstvo vseh deležnikov, torej od pridelovalcev do posrednikov, prodajalcev in tistih, ki smo na koncu potrošniki, na način, da je transparentno in pošteno, torej pravično.
6: Na nujnost pravičnejšega trgovanja s hrano opozarjajo z razstavo.
7: Letos imamo tudi razstavo v okviru sicer projekta Reboot, imamo tako gostujemo razstavo Cirque du Soleil ali Cirkus o zemlji, ki ravno na tak cirkuški način govori o izzivih svetovnega globalnega sistema s prehrano in trgovanja s hrano. Opozarjamo preko rulete zdravja na posledice na zdravje, torej na pretirano uporabo pesticidov, ki vpliva na vse organe v našem telesu. Opozarjamo pa tudi na izdelke, katerih smo vajeni na svojih mizah vsak dan, kot je kava, kakao, avokado, banane, imajo pa za sabo veliko, veliko zgodb kršenja človekovih pravic in pa so seveda prepotovali veliko več sveta kot mi sami. Da pa ne bomo končali v temnih tonih, smo v okviru cirkusa predstavili tudi zeleni šotor, kjer pa predstavljamo rešitve, ki so že obstoječe, alternative, kot je recimo agroekologija in principe, ter pozivamo obiskovalce, da tudi sami prispevajo, kaj sami delajo na področju prehrane, od tega, da ne zavržejo prehrane, do tega, da pridelujejo svojo hrano, za katero vejo, kakšna je, in pa pozivajo, torej se politično udeležujejo pri zahtevah za bolj pošten in dostojanstven prehranski sistem. Razstava bo je ta teden še v Ljubljani, na to potuje v eno izmed ljubljanskih srednjih šol in na to obišče še Maribor v drugi polovici maja.
6: Hrana je sicer človekova pravica, se moramo za pravično prehransko verigo aktivno udejstvovati.
0: Kot smo že poročali, je včeraj okoli 13. zagorelo v Šentjanžu pri Dravogradu. Travniški oziroma gozni požar so gasilci pogasili v 6 urah, nato izvajali še požarno stražo. Sodelovalo je 74 gasilcev iz 7 društev pa tudi Air Traktor. Ker je šlo za iglast gozd, je bilo čim prejšnje ukrepanje nujno, saj se na iglavcih požar širi izjemno hitro. Namestnik poveljnika Gasilske zveze Dravograd Darko Kavnik, vodja intervencije, je sprva ocenil, da gre za 2,5 hektarja, a je kasneje ugotovil, da je gorel okoli 1 hektar. Hitro smo vse omejili in ni prišlo do večje katastrofe. Ko enkrat zagori smrekov gozd, je lahko huje, kot je bilo na Krasu, je izgledal. izredno sušno, kar pomeni še večjo požarno ogroženost, je povedal Kavnik. Zgorelo je nekaj manjših dreves in del jase, kjer je zagorelo. Izogibajte se kurjenju v naravi, ne odmetavajte cigaretnih ogorkov. Prispevka je pripravila Karin Potočnik.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankuchen Dravograd.
0: Danes bo večinoma sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti popoldne in zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Na Ravnah na Koroškem je trenutno 20 stopinj, v Slovenj Gradcu pa 19.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kaj opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Avstrijsko ministrstvo za pravosodje je pred kratkim napovedalo ureditev kompetenčnih centrov za dvojezične sodne obravnave na avstrijskem Koroškem, kar je močno razburilo koroške Slovence. V nadaljevanju o zahtevah po novelizaciji zakona v narodnih skupnostih in kulturnih dogodkih v mesecu maju.

0: S 1. majem je v pokoj odšel edini dvojsični sodnik na dvojsičnih sodiščih v Pliberku in v Železni kapli Franc Bošič, s tem pa so vsa tri dvojsična sodišča tudi v Borovljah ostala brez dvojsičnega sodnika. Ministrica za pravosodje Ana Šporer pa je ob tem napovedala, da nameravajo urediti dva kompetenčna centra za dvojsične sodne obravnave v Celovcu in Velikovcu. Ta predlog pa, kot pravijo pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah, ni bil usklajen z manjšinskimi organizacijami, saj te že dlje časa zahtevajo vzpostavitev treh dvojsičnih sodišč v Celovcu, Velikovcu in Beljaku. Prav tako s predlogom niso bili seznanjeni v Društvu slovenskih pravnikov v Avstriji, pravi predsednik Rudi Volk.
1: Ministrica je govorila o nekem kompromisu in kakega kompromisa ni. Mi smo bili seznanjeni sicer s tem, da politične stranke razmišljajo o tem, da bi dvojezični ne postali samo sodišči v Velikovcu in v Celovcu, brez Beljaka, tako kot so zdaj govorili, ampak potem bi morali seveda najeti neko rešitev za te občine v okraju Beljak in druge dvojezične občine in te rešitve seveda ni. In razen tega imajo politične stranke tu čudne predstave glede tega, kdo bi smel v Celovcu uporabljati slovenščino. Namreč, tako smo slišali, samo občani iz uradno priznanih dvojezičnih občin in ne vsi. In to bi pa privedlo do absurdne situacije, da zaradi evropskega prava bi na primer Ljubljančani v Celovcu smeli uporabljati slovenščino, koroški Slovenci, ki so doma v Celovcu ali v eni občini, ki pač ni priznana kot dvojezična občina, pa ne. Naprimer, vse naše zastopstvene organizacije ne bi smele uporabljati slovenščine pred sodiščem. To je absurdno, ker takega seveda ne moremo sprejeti. Ampak, kot rečeno, to je bil en pogovor. Mi nimamo nobenega pisnega predloga v rokah. Mi ne vemo, kako se ministrstvo predstavlja to ureditev. To, kar so zastopniki političnih strank tu pravili, to je ustavno-pravno neizvedljivo. Tako da smo radovedni, kako ministrstvo hoče razrešiti ta problem, ampak seriozno pa ni, če se sedaj že govori o nekem kompromisu, ki ga še zdaleč ni na obzorju.
0: In kot še poudarja Volk, bi bilo sprejetje takega predloga protiustavno.
1: Ustavno sodišče je to odločilo na primeru upravnih organov že pred 30 leti. Takrat, v začetek 90-ih let, so tudi zastopali mnenje, da na primer pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu, da bi smeli tam uporabljati slovenščino samo občani iz občin, kjer je slovenščina priznana kot uradni jezik. Konkretno Pliberčani bi smeli, občani iz Dobrele vasi, ki ni bila takrat priznana kot dvojezična občina, pa ne. In to je takrat ustavno sodišče odločilo, da tako ne gre, če je nek urad v stanju uporabljati nek jezik, mora to omogočiti vsem. In čisto isto seveda velja tudi za sodišča. Se pravi, če bi sedaj na novo uvajali neke kriterije, da smejo uporabljati slovenščino samo ljudje iz določenih krajev, bi to bil korak za 30 let nazaj. In kaj takega seveda ne moremo sprejeti.
0: Za sprejetje predloga pa bi bila v parlamentu potrebna dvetretjinska večina.
1: Trenutna ureditev je v ustavnem rangu in za spremembo je prav tako potreben ustavni zakon. Vlada te večine nima, se pravi, oni potrebujejo soglasje zelenih, kajti da bi dobili soglasje svobodnjaške stranke je itak izključeno. In jaz si pri najboljši volji ne morem predstavljati, da bi se zeleni strinjali z nekim poslabšanjem, in pravzaprav v pravnem smislu bi to bilo poslabšanje, se pravi, to še zdaleč ni dorečeno. Ampak kot rečeno, mene zelo moti, da na strokovni ravni se tej že dolgo ni bilo nobenih pogovorov. Zadnji kontakt z ministrico je bil precej točno pred enim letom. Od takrat naprej nič več. Vsi vejo, da trenutno dvojezičnega sodstva dejansko ni več, ker pač ni več dvojezičnih sodnikov. Tu smo zamudili dragocen čas in ne vem, kaj so delali sedaj vse te mesece. Sedaj in vsem letem pa prihajajo v javnost z nekimi nedorečenimi izjavami.

0: Pred 50. obletnico zakona v narodnih skupnostih pri stalni konferenci predsednikov sosveta avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji zahtevajo čim prejšnjo novelizacijo zakona. Sicer, kot poudarja predsednik konference Bernard Sadovnik, grozi izumrtje jezikov narodnih skupnosti.
1: Mislim, da je enostavno zadnji čas, zadnji trenutek, da se končno zakon, ki je bil restriktivn, ki sploh ne odgovarja več potrebam današnjega časa, da se ta zakon končno novelizira. Na vse zadnje bo od tega odvisno, ali po ene strani pridobijo končno ostale manjšine status, ki ga še do danes nimajo in ki je enostavno klavan proti stanju slovenske narodne skupnosti. Po drugi strani pa si pridobimo končno pravne podlage za delovanje bodi si na področju šolstva, na področju kulture, politike in tako naprej.
0: Ob tem še poudarja, da bi bilo potrebno čim prej vzpostaviti pravni okvir za šolo narodni skupnosti na Dunaju in razširiti ter trajno zagotoviti dvojezično sodstvo na avstrijskem Koroškem. Zahteve po novelizaciji zakona o narodnih skupnostih pa prihajajo tudi iz Narodnega sveta koroških Slovencev in Zveze slovenskih organizacij.

Predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk in župan občine Globasnica Bernard Sadovnik je prejemnik letošnje nagrade za državljanski pogum, ki jo podeljuje avstrijska nevladna organizacija SOS Mitmensch. Prejel jo bo za dolgoletna prizadevanja za spravo dialog in uresničevanje pravic slovenske manjšine. Podelitev bo v sredo, 13. maja v Dunajski mestni hiši. Edino profesionalno gledališče koroških Slovencev, Teater Rampa, pa je v tem tednu primerno

0: Premierno uprizoril glasbeno-plesno predstavo z naslovom Ljubezni malerja. V režiji Alenke Hajn ponovitev bo 9., 20., 21. in 22. maja ob 20. uri v IKULTU v Celovcu. V KNK centru v Šentjanžu v Rožu pa je na ogled razstava slovenske umetnice Klementine Golja z naslovom Svetlobi naproti. Razstavljenih je več kot 30 del, ki so nastajala zadnji dve leti. Tema likovnih del pa je svetloba v fizičnem in prenesenem pomenu. Poslovodkinja KNK centra Julija Šelander.
1: To je v bistvu en stebro našega delovanja, tudi to sodelovanje tudi Slovenijo. Ne samo z umetniki, temveč imamo tudi vedno spet tematske razstave iz Slovenije. Veliko smo sodelovali naprimer z Zgornjesavskim muzejem, s Planinskim muzejem v Mojstrani, ampak seveda tudi z umetniki, kot je zdaj Klementina Golja, kar me prav posebej veseli, ker imam jaz nekako tudi osebno povezavo. Vedno spet sem pri eni prijateljici videla te slike in so mi vedno bile zelo všeč take veliko formatne starejše njene slike. In ko sem potem nekako slišala, da bi mogoče rada razstavljala pri nas, me to seveda zelo veselilo in seveda ona je ena zelo priznanih slovenskih umetnic in nas zelo veseli, da je pri nas.
0: Razstava je odprta do 6. junija.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, na kulturnem področju pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos-Gnamuš. Lepo zdrav do prihodnjič, oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: Iščem ugodno kuhinjo.
2: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
1: Kje pa?
2: Dan Kitchen Dravograd. Dan. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Sedmi festival Makaron Plajša in Tife v Mežici. 16. maj v Mežici.
5: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo 16. maja v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
6: Draga, sneg na peci se že taja.
1: Ja in pomlad je.
6: Način, ja tu imaš seznam.
1: Kak seznam?
6: Ja pori seznam, kam moraš kupiti, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo za lišča, pa ono rožo še.
1: Kjero rožo?
6: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
1: Misliš fuksijo?
6: Ja, fuksijo, fuksijo.
5: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
7: Obvestili. Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za avto s priklopnikom v torek 12. maja ob 17. uri. V četrtek 14. maja prav tako ob 17. uri pa za motor v prometni učilnici, na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-605-20070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje. Danes v Slovengradcu potekajo nacionalne igre SWIS, zato se pričakuje povečana zasedenost parkirišč, zlasti v okolici športnega centra Vinka Cajnka. Uporabnike prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Avtobusi bodo parkirali tudi na parkirišču v Kuharjevem parku, zato bo tam na voljo manj parkirnih mest za osebna vozila. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Tina Turner je bila v naši družbi s pesmijo We Don't Need Another Hero v ritmu Koroške. Joan Osborne in pa pesem One of Us pa po novicah.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7 ur in pol pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. VD direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma še eden. Ladja s preostalimi naj bi jutri pristala na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Danes bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte, popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Na Koroškem trenutno 20 stopinj.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na koroških cestah ni večjih posebnosti, če boste kakšno opazili, pa pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
8: Sobotno dopoldne s Gogo Vukovič.
0: 9. maja leta 1945. So v Evropi uradno zaključili z drugo svetovno vojno, tako danes praznujemo dan zmage nad nacizmom in pa fašizmom. Na današnji dan leta 1949 pa se je rodil ameriški glasbenik Billy Joel, avtor tele uspešnice.
9: Love,
0: Slišimo jo kmalu, bodite z nami, dobrodošli.

write your name. Taylor Swift je bila tole v pesmi Blank Space v ritmu Koroške. Poglejmo, kaj se je dogajalo v preteklosti na današnji dan 9. maja. Leta 1869 je bil na Kalcah na Notranjskem že šesti slovenski tabor, na katerem je množica navdušeno zahtevala zedinjeno Slovenijo in vse pravice za pospeševanje svoje zapostavljene narodnosti. 9. maj je dan, ko je bila osvobojena Ljubljana. Praznujemo dan zmage nad nacizmom in fašizmom, saj se je tega dne leta 1945 v Evropi uradno končala druga svetovna vojna. Tega dne so v Ljubljano ukorakale enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske in osvobodile mesto. Istega dne je kokrški partizanski odred 4. operativne cone zavzel Celovec, pozneje pa so v mesto prišli tudi zahodni zavezniki. Na današnji dan leta 1949 pa se je rodil ameriški glasbenik Billy Joel, avtor tele uspešnice Uptown Girl.

Neka zorja in pa nasmeh življenja. Danes praznuje okrogel rojstni dan 40. Tina Gaber Golob. V slovenskem javnem prostoru je prisotna že skoraj 20 leti, v tem času pa je svojo pot gradila na različnih področjih, od mode in televizije do ustvarjanja digitalnih vsebin, produkcije in družbenega aktivizma. V zadnjih letih je širše prepoznavna predvsem kot soproga predsednika vlade Republike Slovenije Roberta Goloba.

0: Zasedba CCR in pa prav odmeri v ritmu Koroške, kmalu pa slišimo tele nežne ritme. In pa seveda zanimiva misel zasedba Heart in pesem All I Wanna Do Is Make Love To You. No, v nadaljevanju pa lokalna novica. Jutri se na Ravnah na Koroškem obeta pravi odbojkarski spektakel, v katerem bomo imeli Korošci kar dva predstavnika. Ravenski Fužinar in Korvoli iz Mislinje.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Kulturni dom. Slovengradec.
2: Ta teden v kinu. V soboto ob 18. komedija Ovce detektivke in ob 20. akcijski film Mortal Kombat 2. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Tačke na vlaku in ob 18. koncert Sibras na gostovanju. Vabljeni!
4: Naj vaš vrt zaživi! Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovengradcu.
5: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: V nedeljo boj za naslov odbojkarskega prvaka kadeti. V telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca bo v nedeljo 10. maja spet živahno. Po mladinskem zaključnem turnirju bo odbojkarski klub Fužinar gostil tudi najboljše kadetske ekipe. V izjemni generaciji fantov do 17 let bomo imeli Korošci kar dva predstavnika, ravenski Fužinar in Korvoli iz Mislinje. Na finalu bodo nastopali še odbojkari mariborskega Aventa in novomeške Krke. Ob 10. bodo v nedeljo turnir odprli gostitelji in Krka, sledi še drugi polfinale med Aventom in Korvolijem. Po obeh polfinalnih tekmah pa bosta na vrsti še tekma za tretje mesto in veliki finale. Naj spomnimo, na zaključnem turnirju fantov do 19 let so se naslova mladinskega prvaka veselili odbojkari Fužinarja, v finalu so z 2-1 premagali mariborski Aevent. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek in torek bodo krajevne padavine, plohe in nevihte. V torek popoldne se bo začelo jasniti. Na Koroškem trenutno okoli 21 stopinj.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kaj opazili, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim!

0: Žan Serčič je bil z nami v pesmi Vse bilo je prav v ritmu Koroške. Priljubljen slovenski glasbenik Jan Plestenjak pa bo v začetku junija, če sem bolj natančna 6., nastopil v ljubljanskih Križankah. Na koncertu Simfoniki bo zapel ogromno pesmi, najbrž pa tudi naslednje svoje hite. Upajmo, da bomo slišali tudi tole. Marsikdo pa se bo razveselil naslednje.
1: Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj, a bo med nama.
0: Ja, marsikatera dama bi lahko celo omedlela, če bi Jan zapel tako lepe verze. No, Jan je v svoji več kot 30-letni karieri posnel 16 studijskih albumov. 4 so bili prodani v zlati nakladi in 3 v platinasti. Je avtor besedil, glasbe ter pri večini albumov tudi aranžer in producent. Zelo redko je izvedel tudi pesem kakšnega drugega avtorja. Zaradi svežine zvoka je pri nekaterih albumih k sodelovanju povabil tudi druge producente. V svojem ustvarjalnem opusu ima več kot 400 pesmi, mnoge je napisal tudi za druge izvajalce. Posnel je več kot 50 videospotov, izmed teh pesmi je več kot 30 radijskih hitov. Mi pa gremo zdaj le iz pekla pa do raja. Pa se odločite, kje je bolje. Jan Plestenjak in pa Eva.

0: Living La Vida Loca, živeti noro življenje, to je pesem, ki jo je portoriški pevec Ricky Martin posnel za svoj peti studijski album in pa angleški prvenec Ricky Martin iz leta 1999. Pesem govori o neustavljivi, skrivnostni in divji ženski, ki živi na robu, ter druge zapeljuje v svoj nori svet. Skladba je prejela številne pohvale glasbenih kritikov, ki so izpostavili tudi nalezljiv plesni ritem.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
1: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
1: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2016.
1: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
2: Petdeset let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi.
3: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
5: Najti veliki nakupi
6: prinašajo samo
7: male skrbi.
6: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: To še proeski in pa pesem The Hardest Thing v ritmu Koroške, po novicah pa naslednja. Alana Miles in pa Black Velvet. Takoj po novicah bodite z nami.
1: To je bilo sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 1300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
3: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek in torek bodo krajevne padavine, plohe in nevihte, v torek popoldne pa se bo začelo jasniti. Trenutno na Ravnah 22 stopinj, v Slovengradcu pa 20.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah ni večjih posebnosti. Če boste vi kaj opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Lep in sončen pozdrav vsem skupaj. Upam, da ste dobro, da uživate v soboti in da se imate res fajn. V nadaljevanju preletimo športne dogodke, prisluhnemo pa tudi naslednji pesmi.

No, s to pesmijo je Vili Resnik Slovenijo leta 1998 zastopal na Eurosongu. Malo bomo počakali, potem pa jo bomo slišali.

Vozniki, pozor, radarsko kontrolo ste opazili na relaciji Radlje-Dravograd, in sicer v Zgornji Vižingi. Radar na relaciji Radlje-Dravograd v Zgornji Vižingi v sivem kediju. Če opazite še kaj, nas pokličite na 041 727 727. Srečno na cesti.

Sobota prinaša kar nekaj zanimivih športnih dogodkov. Na Kitajskem poteka svetovna serija tekmovanj v športnem plezanju. Tri slovenske plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti. Janja Garnbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala. V finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in pa Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na šesto oziroma sedmo mesto. Finale bo na sporedu ob 13. uri po našem času. 34. krog v prvi slovenski nogometni ligi prinaša nov večni derbi. 15 minut čez 20 se bosta pomerila Maribor in pa Olimpija. Ob 15. se bosta pomerila Bravo in Kalcer Radomlje, ob 17.30 minut pa Koper in Aluminij. Jutri še ena tekma, ob 15. uri se bo krog zaključil s tekmo med Primorjem in pa Muro. Na zaključnem turnirju slovenskega rokometnega pokala za ženske v Kopru bomo danes dobili pokalne zmagovalke za sezono 2025-2026. V finalu, ki se bo začelo ob 18. uri, se bodo pomerile igralke Ljubljane in Krima. Tole pa Vaya con Dios in pa What's a Woman?

Daniela je bila tole v pesmi z naslovom Neka mi in ne svane. Na 43. tekmovanju za Evrovizijo leta 1998, ki je potekalo v Birminghamu, je dosegla 5. mesto. Potekalo pa je prav na današnji dan. Slovenijo pa je zastopal Vili Resnik skladbo Naj bogovi slišijo, ki jo bomo poslušali tudi v nadaljevanju.

0: Enrique Iglesias in Mbappé sem z naslovom Tired of being sorry v ritmu Koroške, po lokalni novici pa slišimo tole. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Na Prevaljah pa že odštevajo dneve do otvoritve parka Jezero.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Sedmi festival Makaron Plajša in Tipe v Mežici. 16. maj v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo 16. maja v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
3: Draga, sneg na peci se že taja.
4: Ja in pomlad je.
3: Način, ja tu imaš seznam.
4: Kak seznam?
3: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, 2 lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
4: Kjero rožo?
3: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
5: Misliš fuksijo?
3: Ja, fuksijo, fuksijo.
1: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Koroški radio. Iz naše regije.
6: Na Prevaljah se obeta pomembna pridobitev za vse generacije. Park Jezero Prevalje, ena največjih občinskih naložb po zadnjih letih, je že nekaj časa končan. Občina pa je med tem pridobila tudi uporabno dovoljenje. Slavnostno odprtje zato sledi že zares kmalu, je ekskluzivno za naš radio razkril župan občine Prevalje Matic Stasič.
7: Pridobivamo še vsa soglasja, pripričani smo, da do 15. ko je se bliža datum odprtja, imeli vse stvari pripravljene, tako da 15. v petek popoldne v 5. uri bomo predali park svojemu namenu. Kratka slovesnost bo na ta dan v odprtju, ostale stvari pa pustimo se presenetiti. Računamo, da bo lepo vreme, ker če bo naprej napovedano slabo vreme, pa bomo zamaknili.
6: Park se razprostira na približno 3,3 hektarja in ponuja raznoliko infrastrukturo za sprostitev in rekreacijo. V njegovem središču umetno jezero z otočkom, okoli katerega so urejene sprehajalne poti, otroška igrala in površine za šport ter druženje. Posebno vrednost prostoru dodajata 2 paviljona, eden ob jezero z gostinsko ponudbo in teraso, drugi na otočku namenjen manjšim dogodkom in prireditvam. Novi park bo tako pomembno prispeval kakovosti bivanja in postal ena ključnih točk družabnega življenja v kraju. Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
8: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
2: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
8: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
2: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Sončno bo, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek in torek bodo krajevne padavine, plohe in nevihte, v torek popoldne pa se bo začelo jasniti. V Slovengradcu je 23 stopinj, na Ravnah 21, v Mežici pa 20.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če boste vi kakšno opazili, pa pokličte na 041 727 727. Srečno na cesti.

Sončen dan, v tem so ravno kar prepevali Neno Belan in Džavoli. Lep sončen dan je to vse drži in kolegica Goga Vukovič se zdaj morda že pelje domov. Po dopoldnevu, ki ga je preživela v vaši družbi, mikrofon prevzemam Katja. Ostanite blizu in eno lepo sobotno popoldne vam voščim z Koroškega radija.

0: Idemo na Malčko tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
1: Organizatorja: Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor: NIM2. Glavni sponzori: Škoda PSC Praprotnik, Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, OTP Banka in Argeta Junior. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obež, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
4: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
6: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
7: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
6: Primer zaključen. Balkon spet živi.
7: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Danes, 9. maja, v Slovengradcu potekajo nacionalne igre Sviz, zato se pričakuje povečana zasedenost parkirišč, zlasti v okolici športnega centra Vinka Cajnka. Uporabnike prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Avtomobili oziroma avtobusi bodo parkirali tudi na parkirišču v Kuharjevem parku, zato bo tam na voljo manj parkirnih mest za osebna vozila. Zahvaljujo se vam za razumevanje. Turistično društvo Legen vas v sklopu Bernekerjevih dni vabi v petek, 15. maja, ob 18. uri na kulturni večer v cerkev svetega Jurija, kjer bodo v prav posebnem in akustičnem ambijentu nastopili ženska vokalna skupina Nova z zborovodkinjo Janjo Kresnik in koroški oktet.

0: Kulturni večer pri Svetem Juriju je organiziran v sodelovanju z JSKD Slovenj Gradec in Zvezo kulturnih društev Slovenj Gradec. V soboto 16. maja pa ste vabljeni na tradicionalni pohod po Bernekerjevi poti. Zbor pohodnikov bo pri turistični kmetiji Plesnik Rotovnik, odkoder se ob 9. uri odpravite proti cerkvi Svete Barbare in nato še do Bernškega. Pot je primerna za vse, ki ste radi v naravi, poskrbite pa za ustrezno obutev. Pohod bo vsakem vremenu, malica pa je tudi zagotovljena. Vljudno vabljeni.
1: Mali oglasi.
0: En mali oglas imamo za vas. Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele, tik pred nesnostjo, vam pripeljejo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite na številko 031 653 250.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Takole je zapel Rudi Bučar in Istra Band in komado je bilo naslov Edina, kmalo pa slišimo Savage Love. Še prej pa na Koroškem radiju tudi o tem, kaj se je danes dogajalo in kaj je povedal predsednik Rusije v Rusiji.
1: Paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po Rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se je že začelo tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko v Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov družno zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem pa se bo ob jezeru odvila še povorka z več kot 400 harmonikaši.
0: In kaj nas čaka tam zgoraj? Večinoma sončno vreme bo danes, popoldne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, možnost ploh in neviht, ampak samo nekaj. Proti jutru se bo povsod zjasnilo in najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, potem lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha s temperaturami do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek pa spet krajevne padavine, plohe, nevihte in v torek se spet začne jasniti. Takšna je vremenska napoved. V Slovenj Gradcu in na Ravnah trenutno 22, v Mežici pa 20 stopinj Celzija. Na naših cestah trenutno promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti, previdno in strpno.
3: Koroški radio in Katja Lenart.
0: En lep dober dan voščim, 3 minute čez eno. Hvaležna, da ste ob tem krasnem vremenu v naši družbi. Ni vsem tako lepo, namreč evakuacija ladje v bližini Kanarskega otoča, na kateri so tudi Slovenci, in hentavirus namreč še vedno ni zaključena. Več o tem pa tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

Nina Pušlar se je poslovila na Koroškem radiju, 18 minut čez eno, morda trenutek, da se preselimo na Kanarske otoke oziroma bližino Kanarskih otokov, pa ne z najbolj prijetnim razlogom. Z Kanarskih otokov namreč sporočajo, da mora biti evakuacija zloglasne potniške križarke MV Hondius, na katerem so ljudje okuženi s hentavirusom, končana v 24 urah, ko ladja prispe na Tenerife, sicer se bodo zaradi slabega vremena lahko spopadli z več tedni zamude. Potniška ladja, ki je bila na poti iz Argentine na Zelenortske otoke in ki pluje pod nizozemsko zastavo, naj bi ta konec tedna prispela na Kanarske otoke in začela se bo operacija za sprejem, oceno in repatriacijo 149 potnikov in članov posadke na krovu, tako pišejo na 24ur.com. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hentavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov. Vsi pa so okuženi s tako imenovanim andskim sevom, ki se lahko prenaša z človeka na človeka in je smrtno nevaren. Britanske in španske oblasti so včeraj sporočile še, da preiskujejo 2 morebitna nova primera. Tako da, če niste šli na križarko, če niste šli križariti za prvomajske, še bolje, če niste šli na prav to križarko, potem lahko rečete, oh, še dobro, da si doma nekje na varnem, ni pa nujno, da se zaradi tega izogibamo potovanjem. Naj jim uspe evakuacija, naj se maje lepo, vi pa tudi v tem krasnem sobotnem popodnevu.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
2: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
4: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
5: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
4: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
5: Matera.si.
6: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Oh, kako je vroče.
8: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: Ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrla je naša radijska kolegica, voditeljica Vesna Penšek. Vesna Penšek iz Slovenj Gradca pogreba v ponedeljek 11. maja ob 13. uri na pokopališču v Starem trgu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
1: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Najti veliki nakupi
7: prinašajo samo
8: male skrbi.
7: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
9: Kulturni dom Slovengradec.
1: Ta teden v kinu. V soboto ob 18. komedija Ovce detektivke in ob 20. akcijski film Mortal Kombat 2. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Tačke na vlaku in ob 18. koncert Sibras na gostovanju. Vabljeni!
10: V torek, 12. maja, bo na glavnem trgu in trgu svobode v Slovengradcu potekal tradicionalni Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca. Danes, 9. maja, pa v Slovengradcu potekajo nacionalne igre Swiss, zato se pričakuje povečana zasedenost parkirišč, zlasti v okolici športnega centra Vinka Cajnka. Uporabnike prosijo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. Avtobusi bodo parkirali tudi na parkirišču v Kuharjevem parku, zato bo tam na voljo manj parkirnih mest za osebna vozila. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Kulturno društvo Mohorjan vabi na koncert komornega zbora Megaron mladinskega mešanega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije in trobilnega ansambla pod vodstvom dirigenta Damjana Močnika. Koncert bo v nedeljo 10. maja ob 18. uri v cerkvi Device Marije na jezeru. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Vljudno vabljeni.
9: Mali oglasi.
10: Kmetija Perše Sel prodaja mlade rjave kokoši za prosto rejo, stare 21 tednov. Kokoši dobite vsak dan. Več informacij na 041-981-135. 041-981-135.
9: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Coop and Summer Sun in Summer Sign. Pointer Sisters prihajajo naslednje. Še prej pa tudi o tem, da bo poljski Bruselj posodil denar za obrambo.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5 odstotka BDP-ja, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 kilometrov so bili modri dirkači ena, najhitrejše na krajšo razdaljo pa kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile neustavljive bejbe, Fotri držimo tempo in suhoškafonski razžvrklavčki.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Vreme bo danes večinoma sončno, ampak popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastajalo nekaj ploh in neviht, se bo pa proti jutru povsod zjasnilo. Jutri dopoldne bo večinoma sončno vreme, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, lahko pa nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek in torek nas čakajo krajevne padavine, plohe in nevihte. V torek popoldne pa se bo spet začelo jasniti. V Slovengradcu je 23, na Ravnah 22, v Radljah in v Mežici pa trenutno 21 stopinj Celzija.
5: Hello.
4: Clio, že 35 let, danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče, nazadnje pa ste radarsko kontrolo opazili v Radljah. Če kaj drugega opazite, 041-727-727. Prosim, sporočite, da povem še drugim, pa strpno in srečno vožnjo.
2: Koroški radio in Katja Lenart.
0: En lep dober dan voščimo tole sobotno popoldne, dobre 3 minute čez drugo. Vremenoslovci, ko smo že ravno pri vremenu bili prej, so za letos napovedali še en orang El Niño, to je globalno gledano seveda, ki bi lahko bil najmočnejši v zgodovini in prinesel še bolj ekstremne vremenske razmere, ki jih, bodmo čist realni, imamo tudi že zdaj, ampak upam, da vam ni hudega in da zalivate rožce. Več o tej napovedi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

Mi dva so bili tole na Koroškem radiju 2:35, še ena hitra vremenska. Vremenoslovci za letos napovedujejo klimatski pojav El Niño, ki bi lahko bil najmočnejši v zgodovini, prinesel bi pa še bolj ekstremne vremenske razmere. El Niño je ciklično in naravno segrevanje delov ekvatorialnega tihega oceana, ki na to spremeni vremenske vzorce po vsem svetu. Njegov nasprotni pojav La Niña pa zaznamujajo vode, ki so hladnejše od povprečja. No in vetrovni vzorci nad Pacifikom se očitno res spreminjajo. Ocean sprošča nakopičeno toploto, kar bi lahko sprožilo verigo učinkov na padavine, suše in gozdne požare. Čemur pa smo žal priča tudi na Koroškem. Obstaja približno 60% verjetnost, da se bo pojav razvil med majem in julijem, pa opozarjajo na Nacionalni upravi za oceane in atmosfero, kar seveda pomeni varčno z vodo, glede na to, da nas čaka očitno res sušno obdobje, pa predvsem varčno z ognjem. Tu seveda mislim na to, da nikar ne mečite ognja ali pa kakih zažganin v naravo, torej cigaretni ogorki absolutno ne pridejo v poštev. Pazite na to, da ne bomo povzročali nepotrebnih skrbi in težav predvsem tistim, ki se najbolj trudijo, in to so gasilci. Evo, Katrinas, ocean.

0: Vsi smo en sam svet in ena misel včasih, kmalo pa slišimo na koroškem radiju Faith Hill. Še prej pa tudi o tem, da je danes svetovni dan pravične trgovine.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
6: Pismijo si družil nas.
5: 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi.
7: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
9: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovengradcu.
10: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje izpostavljamo. Danes je svetovni dan pravične trgovine. Po več kot 2 letih gradnje na Prevaljah skorajšnje odprtje parka Jezero. Na Ravnah na Koroškem jutri odbojkarski obračun za naslov prvaka med kadeti. Novice je zbrala in uredila Karin Potočnik. Kot smo že poročali, včeraj okoli 13. zagorelo v Šentjanžu pri Dravogradu. Travniški oziroma gozdni požar so gasilci pogasili v 6 urah, nato pa izvajali še požarno stražo. Sodelovalo je 74 gasilcev iz 7 društev, pa tudi Air Traktor. Ker je šlo za iglast gozd, je bilo čim prejšnje ukrepanje nujno, saj se na iglavcih požar širi izjemno hitro. Pomočnik poveljnika Gasilske zveze Dravograd, Darko Kavnik, vodja intervencije, je sprva ocenil, da gre za 2,5 hektara, a je kasneje ugotovil, da je gorel 1 hektar, približno 1 hektar. Hitro smo vse omejili in ni prišlo do večje katastrofe. Ko enkrat zagori smrekov gozd, je lahko huje, kot je bilo na Krasu. Je izredno sušno, kar pomeni še večjo požarno ogroženost, je povedal Kavnik. Zgorelo je nekaj manjših dreves in del jase, kjer je zagorelo. Izogibajte se kurjenju v naravi, ne odmetavajte cigaretnih ogorkov. V Topolšici pa 9. maja, torej danes, praznujejo trojni praznik, dan zmage, dan Evrope, to pa je tudi praznik krajevne skupnosti Topolšica, saj je bila prav v Topolšici leta 1945 podpisana listina o brezpogojni kapitulaciji nemških oboroženih sil za jugovzhodno Evropo. Osrednjo slovesnost pripravijo skupaj občina Šoštanj, mestna občina Velenje in krajevna skupnost Topolšica.
11: Danes je svetovni dan pravične trgovine. Okoljska organizacija Fokus in pravična trgovina Slovenije opozarjata, da je potrebno premešati karte moči na polju globalne trgovine s hrano. Živa Kavka Gobo, predsednica okoljske organizacije Fokus.
12: Geslo je Business Revolution oziroma posvečamo dan o opolnomočenju in spodbijanju posameznikom in skupnosti, da zahtevami spremenijo pravila globalne trgovine v korist ljudi in narave. Na kratko želimo si, da ljudje ne bi bili samo potrošniki, temveč tudi aktivni državljani. Namreč zavedamo se in dosti je že dokazal, da je precej problematično globalne dobavne verige precej problematične, sploh na področju prehrane, če samo omenim kakao, kar 2 milijona otrok je zasužnjenih v teh verigah. In to sama podjetja ali pa same države ne bojo spremenile, če ne bomo pri tem zahtevali sprememb tudi posamezniki. In pravična trgovina je tista, ki kaže, da je trgovanje možno tudi drugače, če upoštevamo dostojanstvo vseh deležnikov, torej od pridelovalcev do posrednikov, prodajalcev in tistih, ki smo na koncu potrošniki, na način, da je transparentno in pošteno, torej pravično.
11: Na nujnost pravičnejšega trgovanja s hrano opozarjajo z razstavo.
12: Letos imamo tudi razstavo v okviru sicer projekta Rebut, imamo ko gostujemo razstavo Cirque du Soil ali Cirkus o zemlji, ki ravno na tak cirkuški način govori o izzivih svetovnega globalnega sistema s prehrano in trgovanja s hrano. Opozarjamo preko rulete zdravja na posledice na zdravje, torej na pretirano uporabo pesticidov, ki vpliva na vse organe v našem telesu. Opozarjamo pa tudi na izdelke, katerih smo vajeni na svojih mizah vsaki dan, kot je kava, kakao, avokado, banane, imajo pa za sabo veliko, veliko zgodb kršenja človekovih pravic in pa so seveda prepotovali veliko več sveta kot mi sami. Da pa ne bomo končali v temnih tonih, smo v okviru cirkusa predstavili tudi zeleni šotor, kjer pa predstavljamo rešitve, ki so že obstoječe, alternative, kot je recimo agroekologija in principe, ter pozivamo obiskovalce, da tudi sami prispevajo, kaj sami delajo na področju prehrane, od tega, da ne zavržejo prehrane, do tega, da pridelujejo svojo hrano, za katero vejo, kakšna je, in pa pozivajo, torej se politično udeležujejo pri zahtevah za bolj pošteni dostojanstven prehranski sistem. Razstava bo je ta teden še v Ljubljani, na to potuje v eno izmed ljubljanskih srednjih šol in na to obišče še Maribor v drugi polovici maja.
11: Hrana je sicer človekova pravica, se moramo za pravično prehransko verigo aktivno udejstvovati.
2: Na Prevaljah se obeta pomembna pridobitev za vse generacije. Park jezero Prevalje, ena največjih občinskih naložb po zadnjih letih, je že nekaj časa končan. Občina pa je med tem pridobila tudi uporabno dovoljenje. Slavnostno odprtje zato sledi že zares kmalu, je ekskluzivno za naš radio razkril župan občine Prevalje Matic Stasič.
6: Pridobivamo še vsa soglasja, pripričani smo, da do 15. ko je se bliža datum odprtja, imeli vse stvari pripravljene, tako da 15. v petek popoldne ob 5. uri bomo predali park svojemu namenu. Kratka slovesnost bo na ta dan ob odprtju, ostale stvari pa pustimo se presenetiti. Računamo, da bo lepo vreme, ker če bo naprej napovedano slabo vreme, pa bomo zamakli.
2: Park se razprostira na približno 3,3 hektarja in ponuja raznoliko infrastrukturo za sprostitev in rekreacijo. V njegovem središču umetno jezero z otočkom, okoli katerega so urejene sprehajalne poti, otroška igrala in površine za šport ter druženje. Posebno vrednost prostoru dodajata dva paviljona, eden ob jezero z gostinsko ponudbo in teraso, drugi na otočku namenjen manjšim dogodkom in prireditvam. Novi park bo tako pomembno prispeval kakovosti bivanja in postal ena ključnih točk družabnega življenja v kraju. Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
13: V nedeljo boj za naslov odbojkarskega prvaka kadeti. V telovadnici osnovne šole pri Žihovega Voranca bo v nedeljo 10. maja spet živahno. Po mladinskem zaključnem turnirju bo odbojkarski klub Fužinar gostil tudi najboljše kadetske ekipe. V izjemni generaciji fantov do 17 let bomo imeli korošci kar dva predstavnika, ravenski Fužinar in Korvoli iz Mislinje. Na finalu bodo nastopali še odbojkari mariborskega A-eventa in novomeške Krke. Ob 10. bodo v nedeljo turnir odprli gostitelji in Krka, sledi še drugi polfinale med A-eventom in Korvolijem. Po obeh polfinalnih tekmah pa bosta na vrsti še tekma za tretje mesto in veliki finale. Naj spomnimo, na zaključnem turnirju fantov do 19 let so se naslova mladinskega prvaka veselili odbojkari Fužinarja, v finalu so z 2-1 premagali mariborski A-event. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Karin Potočnik.
14: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Večinoma sončno vreme bo danes popoldne in zvečer, pa predvsem v severni Sloveniji tudi nekaj ploh in neviht. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri do povdne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, lahko pa nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha s temperaturami do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek nas čakajo krajevne padavine, plohe in nevihte. Se bo pa v torek popoldne začelo tudi jasniti. Trenutno 21 v Radljah in na Ravnah, v Mežici je 22, v Slovengradcu pa 23 stopinj Celzija.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Promet na koroških cestah zaenkrat poteka tekoče, strpno in varno vozite, da tako tudi ostane. Faith Hill, 14:40 na koroškem radiju Breathe.

poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: 7. festival Makaron Flajša in Tife.
1: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
0: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
1: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
0: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
1: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
0: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica. Ej, kik pa pride taka kuhna?
2: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
0: Kje pa to?
2: Dan kuhn, Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
0: Ambejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici. 16. maj v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo 16. maja v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
5: Elops.
1: Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
6: Mali oglasi.
7: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljejo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite na številko 031-653-250. 031-653-250.
6: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Se mu je upilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še o prijaznejše vode, Luka Koper letos pričakuje 130 tisoč turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki večinoma priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo državo, ki obiščejo na vodenih izletih in tudi tam kar nekaj zapravijo.

prijaznost odeta in v ljubezen zapeta. To je Pomlad in tvoji najljubši hiti na Koroškem radiju.

Blondie, Heart of Glass, verjetno super skladba za tole sobotno popovdne. Tudi na Koroškem radiju uživamo ob soncu in ne bomo rekli, da ni res, da gotovo tudi med vami zdaj le tole popovdne obstaja kakšna super ženska, super punca, ki mogoče celo čisti, pospravlja, ker je to sobota, naj bo tale ravno za njo.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Iščem ugodno kuhinjo.
2: Dan Kitchen Done First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
1: Kje pa?
2: Dan Kitchen Draograd.
3: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
4: Organizatorja, Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor, NIM2.
5: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
6: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
5: Primer zaključen. Balkon spet živi.
6: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
0: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

Billy Idol na Koroškem radiju, 3:30, tole je sobota, malo je pa že začelo pritiskati dol z neba. No, ampak ni razlogov za nikakršno slabo, kvečemu dobro voljo lahko širimo danes in naslednjih nekaj tednov, vam povem zakaj. Namreč včeraj je v Kulturnem domu v Slovengradcu potekalo nacionalno odprtje že 31 tednov vseživljenjskega učenja, ki so ga pripravili Andragoški center Slovenije, nacionalni koordinator tednov vseživljenjskega učenja in pa MOCIS, center za izobraževanje odraslih, ob finančni podpori Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Osrednji podarek je bila premierna razglasitev 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije 2026 in to so najvišja nacionalna priznanja na področju vseživljenjskega učenja. No, Andragoški center Slovenije ta priznanja podeljuje že od leta 1997, letos pa je skupno število nagrajencev preseglo 250. Novi prejemniki, izbrani med 45 kandidaturami iz vse Slovenije, so strokovne komisije prepričali z navdihujočimi zgodbami posameznikov, ki z učenjem pomembno spreminjajo svoje življenje in širšo družbo. In a vas zanima, kdo je zmagal na Koroškem? Za Koroško regijo so včeraj postali prejemniki priznanja ACS, člani ansambla Band 6M iz Koroškega doma starostnikov iz enote Slovengradec. Mnogi jih že poznate, tisti, ki jih pa še ne poznate, jih boste pa še spoznali, ker so res izjemni. Zdaj se Band 6M poteguje tudi za naziv najzgodbe ACS 2026, zato vas seveda pozivamo, da zanje glasujete preko spletne glasovnice. Za naše Korošce bomo seveda glasovali na 3xw.lahko.si, poševnica glasovanje. In to vse do 7. junija lahko glasujete in to čisto vsak dan. Zmagovalna najzgodba vseživljenjskega učenja bo pa razglašena 15. junija v Šmarju pri Jelšah. Čestitke izjemnim bendom oziroma izjemnim članom benda 6M in seveda tudi njihovi mentorici Mojci Kamnik. Pogovor z njimi boste pa lahko v prihodnjih dneh slišali tudi na Koroškem radiju. Zdaj bomo pa slišali Milana Kamnika.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
1: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
0: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
6: Draga, sneg na peci se že taja.
7: Ja in pomlad je.
6: Način, ja tu imaš seznam.
7: Kak seznam?
6: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
7: Kjero rožo?
6: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
8: Misliš fuksijo?
6: Ja, fuksijo, fuksijo.
5: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.

Stari časi so tudi časi, ki včasih prinesejo s seboj kakšne napake ali pa zgolj kakšne izjemne dosežke. In med dosežke se zagotovo štejejo tudi rojstva otrok. Včasih pa tudi, ko se otrok rodi, ne gre vse po planu in potem se zgodi, da gredo morda starši narazen in potem je treba plačevati preživnino. V ZDA so začeli zdaj množično odvzemati potne liste staršem, ki ne plačujejo preživnine oziroma alimentacije. Pišejo na cekin.si. Ukrep temelji sicer na zakonu iz leta 1996, ampak so ga zdaj prvič začeli izvajati sistematično. In to naj bi bil ukrep, ki ima zelo resne posledice. Če alimentacija oziroma preživnine ne plačujete redno, vas lahko namreč doleti ena stvar, ki presega klasične finančne kazni, namreč odvzamejo vam lahko potni list. No in v Združenih državah Amerike so oblasti začele zdaj ta zakon izvajati in sicer gre za to, da bodo s tem omejili osnovne svoboščine gibanja za starše, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti do otrok. In kako bo to izgledalo? Kot navaja Associated Press, se ukrep v prvi fazi nanaša na približno 2700 staršev, ki dolgujejo več kot 100 tisoč dolarjev oziroma okoli 85 tisoč evrov. Gre za ljudi, pri katerih dolg ni posledica kratkotrajne finančne stiske, ampak dolgotrajnega izmikanja obveznosti. Potem pridejo pa na vrsto tudi tisti, ki imajo dolg večji od 2125 evrov, kar je pa v bistvu zakonsko določen prag že vse od leta 1996 po poročanju medijev. Tako torej v Ameriki strežejo te stvari, kako bomo in kdaj, če kdaj pa bomo se tega lotili tudi v Sloveniji, je pa druga stvar. Mogoče ob tem samo prijazen na svet, otrok ni darilo, ampak je človek, ki ste ga ustvarili, zato izpolnjujte svoje dolžnosti, ne samo pravice. France Gall, Ella, Ella.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečal iz 2 na 1400. 142. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega napoveduje spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
2: Eno tako lepo popovdne imamo tole soboto. Sončno bo in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, z nekaj plohami in nevihtami. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 do 12. Jutri dopovdne bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo od 20 do 25 stopinj jutri. V ponedeljek in torek nas čakajo krajevne padavine, plohe in nevihte, se bodo pa v torek spucale, po domače povedano. Trenutno je na Koroškem okoli 22 stopinj Celzija. Na cestah ne beležimo posebnosti. Previdno vozite, bodite pozorni predvsem na tiste rekreativne kolesarje. Veliko jih je in vso pravico imajo biti na cesti, pa na tiste na vespah, morda kakšen konj mimo prijadra oziroma prijaše oziroma prikopiti. Tako da bodite pozorni na vse udeležence v cestnem prometu. Strpno in varno vožnjo vam želim.
0: Koroški radio in Katja Lenart.
2: Ja, 2 minuti čez četrto je ura, malo bomo zajadrali v nostalgične vode iz prejšnjega tisočletja. Z glasbo seveda na začetku, da se malo oddahnemo. Europe in Carrie začenjamo, potem pa tudi malo slovenskih.

Whatever, Shania Twain na Koroškem radiju, 9 minut pred pol peto na tole sobotno popovdne, ko mnogi gotovo dihajo sveži zrak, mnogi pa tudi ne, iz različnih razlogov, tisti, ki seveda lahko, ki nimajo težav z gibanjem ali niso ovirani pri gibanju, tisti morda ravno kar na poti nazaj iz Ljubljane, ker danes je bilo vse v znamenju glavne prireditve 68. poti ob žici v Ljubljani. Torej tisti, ki ste se odpravili tja, se morda zdaj že vračate, morda celo s kakšno medaljo ozaveščeni in oveščeni. Kontrolne točke na trasi osrednjega pohoda so se odprle namreč že ob 6. uri in precej zgodni so bili tudi mnogi Korošci, gotovo bomo tudi koga našli v prihajajočem tednu, da bo kaj povedal. Pot ob žici pa sicer poteka po skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico in na tej trasi vsako leto teče ogromno Slovencev, pa tudi kakšni tujci se najdejo. No in kot so sporočili prireditelji, se je letos od 7. maja spremljevalnih dogodkov v četrtek in v petek udeležilo 18.211 tudi osnovnošolcev in srednješolcev, pa tudi nekaj manj kot 7.000 predšolskih otrok in spremljevalcev. To je taka klasika tega teka oziroma poti ob žici. No, danes pa se je na pot podalo več kot 25.000 pohodnikov in tekačev. Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev nekaj več kot 44.000 udeležencev. Tako da malenkost manj očitno letos. Zdaj, zmagovalci so že znani, ampak vse zmagovalci niti niso tako pomembni. Pomembno je predvsem to, da se človek takih stvari udeleži tudi zato, da ostane fit. In ker vemo, da imamo tudi na Koroškem nekaj izjemnih tekačev, na kratke in dolge proge, sem prepričana, da so tudi ti zastopali našo regijo danes v Ljubljani. Mislim, da vemo, o kom govorim, če ne pa vprašajte sosede. Zdaj pa, sobota na Koroškem radiju, gremo malo naprej z glasbo.

Narava se prebuja, vse cveti in zeleni. Zacveti še ti. To je pomlad s Koroškim radijem.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v kulturnem utrinku. Radost od Boga edina, hčerka ti Elizijska. V tvoje hrame na stopinja vodi, o božanstvena. Tvoji čari časa teku so pregnali kruto noč. Človek spet je brat človeku, kodr veje tvoja moč. Komor se usoda smeje, da mu je prijatelj zvest, če se ob ženici greješ, rad zavriskal bi do zvest. Res je srečen, kdor ob duši svojo dušo si poji. Če pa sam je, naj ne ruši česar, vsak deležen ni. Slišali ste Odo radosti z originalnim naslovom Ode Andi Freude, ki jo je leta 1785 napisal nemški pesnik Friedrich Schiller. Najbolj znano uglasbitev besedila vsebuje četrti stavek 9. simfonije Ludviga van Beethovna, pri čemer je bilo nekaj vrstic besedila spremenjenih. Se sprašujete, zakaj o Odi radosti govorimo prav danes? 9. maj je namreč Dan Evrope. Leta 1972 je Svet Evrope Odo radosti v orkestrski priredbi avstrijskega dirigenta Herberta von Karajana razglasil za evropsko himno. Leta 2003 pa je bila tudi uradno razglašena za himno Evropske unije. Zaradi množice jezikov na ozemlju unije za himno velja le Beethovnova melodija brez besedila. V današnjem utrinku smo se ob dnevu Evrope spomnili himne Evropske unije Ode radosti.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
1: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
0: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
1: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
0: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
1: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2016.
0: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Abejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.

Only one chill when you're gone. 13 minut je do 5 v soboto 9. maja. Je pa se zgodilo nekaj, kar mogoče bo kdo rekel ojoj, večina pa lahko reče bravo. Janja Garnbret, sicer drugič zapored druga in sicer ob 50. zmago kariere, ampak poglejte, no, koliko jih pa že ima. Ogromno zmag, ogromno je pokazala in veliko je že naredila in ves čas pa tudi ne moreš biti na vrhu. Jaz pravim, Janja Garnbret, bravo, da si ravno si

Američanka ob isti oceni, pazite to, ob isti oceni, boljša v polfinalu. Tako Janja Garnbret kot Annie Sanders sta tekmo v težavnosti končala z oceno 43+, zmagala pa je Američanka, ker je bila v polfinalu najboljša. Garnbretova pa je v polfinalu dosegla četrto mesto. Najboljša Slovenka tako ostaja pri 49 zmagah v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju in 27 let je samo stara. Tudi na uvodni tekmi sezone v balvanskem plezanju v Kečjaju je bila druga, ampak nič za to. Prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta. To je pa tudi statistika. Tako da jaz pravim, šampionka naša, mi smo neskončno ponosni na te, tudi če jih ni 50, tudi če jih je sam v narekovajih samo 49. Še vedno so tvoje zmage zlate in tvoje druga mesta srebrna in to je dosežek, ki ga se grem staviti, da večina ljudi na tem svetu ne bo nikoli dosegla. Vsaj ne tako, kot ga je Janja Garnbret. Tako, naj bo tole mogoče pesem za njo.

0: O plavem orkestru bo tekla muzika čez nekaj minut, še prej pa o grožnjah Marti Kos in lažeh. Čim manj naj bo laži namreč v vašem življenju. Katja Lenart, vam želim prijeten sobotni večer. Do naslednjič, potem pa slišite tudi plavi orkestar.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjana. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Učitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Merze in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Pred dnevi se je sicer po rdeči preprogi med gale že sprehodila brez bergel, na svoj povratek pa je aprila namignila za ameriško televizijo NBC.

0: Prvá ponovita oddaje Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Meškov svinčnik, skupina pišočih Korošcev, Korošic in Korošcev, beleži svojo tretjo obletnico, zelo plodno obdobje. Najprej jih bo predstavila idejna vodja in ustanoviteljica združbe Andreja Odlazek-Hvalec.

0: Na literarnem popoldnevu v knjižnici Ksaverja Meška Sloven Gradec so pišoči člani druženja skupine, ki se srečuje pod imenom Meškov svinčnik, predstavili svojo literarno biro, ki se je ustvarili v zadnjih 3 letih. Idejni vodja in pa ustanoviteljica te združbe je Andreja Odlazek in zato prosim, Andreja, če nam pojasniš, če nam predstaviš to vaše druženje.
1: Ja, lepo zdrav. Meškov svinčnik je v bistvu druženje pisočih ali željni pisanja ljudi. Torej, mi se dobivamo v knjižnici Ksaverja Meška v Slovenjgradcu 2x na mesec. Moja ideja je pač bila, ko sem v muzeju videla Meškov svinčnik, kajti jaz sem njegova velika oboževalka, ljubiteljica, rada še vedno prebiram njegova dela, da bi tudi sama na nek način dobila ljudi, ki radi pišejo, da se družimo, da se pogovarjamo, ker to je konec koncev en čisto drug način komuniciranja, druženja in razmišljanja. In ideja se mi je porodila, knjižnica Draga Ropič, direktorica, me je podprla, nam namenila prostor tukaj in povabila sem z vabilom na spoznavni dan. In potem so se udeleženke, najprej so bile ženske, priključile, smo se spoznale, začele z delavnico, oziroma to niti ni bila delavnica v klasičnem smislu, ampak prej igranje z svinčnikom, ker pravilo, mi pišemo v zvezek, pišemo ročno, pišemo svinčnikom in brez radirke, kar pomeni, vsaka beseda je prav, samo včasih je pač treba malo stavke povedi premetovati. In tako smo začeli in se spoznavali, si zadajali naloge in se literarno igrali v bistvu.
0: Ja, in na tak način ustvarjali, sproščeno ustvarjali. Kaj pa ste že ustvarili v 3 letih?
1: Tako je bilo. Prvo leto sem bila jaz vodja. To je ena taka trda, močna beseda, ampak tega nisem želela, da bi pač bil tisti, ki skozi podaja neke ideje. Ne? Ja, smo imeli take različne aktivnosti, pri katerih smo razmišljali, si podajali različne literarne izzive, prestopali naše meje, brali, kaj smo do sedaj napisali, si tudi kritično ovrednotili, a ne? Vmes še skočili na kakšno res literarno delavnico in si podelili tam pridobljena znanja, oziroma so tudi same udeleženke, za katerimi je že kar kilometrina pisanja, tudi same prinesle določene materiale, s katerimi smo bogatili to naše in tudi utrjevali to naše delo. Potem sta se nam pa pridružila še 2 moška, kar pa je potem skupini dodalo še eno posebno dinamiko, a ne, ker moški pisoči in ženska pisoča se na papirju zelo dobro pozna. Ampak se je pa ustvarila res ena taka zaupanja vredna skupina, kjer si lahko damo literarnega duška.
0: Predvidevam, da skupina ni generacijsko omejena, ampak vendarle, kdo hodi uživat v vašo skupino, če tako rečem, in ustvarja?
1: Ja, res da že imajo nekateri večjo kilometrino tudi izdane knjige. Recimo Jani Rifel, Martina Podričnik, potem Marta Merkač, Ivan Penec, Vanč, potem imamo tudi Lidijo, ki je že izdala knjigo. A sem še koga spustila?
0: To so Korošci, to niso izključno Slovenjgračani, čeprav se srečujete v Slovenjgradcu. To so ljudje, ki prihajajo iz različnih krajev Koroške.
1: Tako je. Pri nas je pač tisto vodilo, rad pišem, rad podelim, rad debatiram in še kaj novega ustvarjam.
0: Kako pa je izgledal današnji večer, današnjo popoldne?
1: Današnje popoldne v bistvu smo si ga mi predstavili in zastavili na čisto preprost način. Zadali smo si časovnico, eno šolsko uro, 45 minut. Letošnja voditeljica, ne, z mehkim vodenjem je Marta Merkač ustvarila scenarij. Vsak je izbral tista dela, ki jih je bil pripravljen prebrati pred javnostjo, ker to konec koncev je nek proces. Takrat se pisatelj loči od svojega dela in se preda na milost ali nemilost poslušalcu. In ja, nastalo je vse spontano. To, kar si danes videla, Ajda, ni bilo kakšnih posebnih vaj priprav. Zgolj ljubezen do branja, pisanja in tudi predstavitve.
0: Izključno vaših lastnih avtorskih del literature, pa tudi glasbeni del je bil zanimiv, bom rekla. Ampak kdo so ti ljudje, ki so podajali glasbo. Predvidevam, da je tudi avtorska.
1: Ja, Ivan Penec Vanč tako ali tako je kantavtor. On je tukaj dobil idejo, pesem napisal, zdela se mu je preveč osebna, jo malo doma predelal, dodal glasbo in evo, sedaj z njo nastopa po Koroški in različnih literarnih delavnicah, prireditvah in se to je kar prijela.
0: Svojo skupino Rutek, ne? Ki je že znana po Koroški tudi odprej.

0: Andreja, zdaj smo slišali iz tvojih ust o Meškovem svinčniku, o tej pišoči združbi, ampak glede na to, da je organizacija na tebi, pa domnevam, da nisi pustila, da ti nisi odložila tudi sama svinčnika, kaj ne? Kaj pišeš, kaj zdaj ustvarjaš, kar si morda zaključila pred kratkim in kaj nastaja, kaj pa še bo?
1: Zdaj, moja ideja je pač pravljica za odrasle. Se mi zdi, da živimo v času, ko tudi odrasli potrebujemo ščepec skrivnosti, čarobnosti, upanja, sreče, vere v prihodnje in zraven pač še napišem kakšno klasiko, literarno recimo, kratka zgodba, pa jo kam pošlem, Spirala, revija. Pač tudi kakšna pesem, danes sem imela eno prozno delo, eno pesem sem predstavila, odvisno kakšnega počutja, kakšne je moje notranje čustveno stanje, se pač nekaj izlije.
0: Imaš kakšno rdečo nit, recimo, ne tako bom rekla, so te kakšne vsebine ljubše ali pa jih večkrat izraziš kot pa druge, recimo, o čem ti izlivaš na papir?
1: Večinoma izhajam iz same sebe, torej iz svoje notranjosti. Je pa danes zanimivo literarno področje, ker ogromno knjig je, ogromno zvrsti je. Danes lahko vse, vsak počne, bom rekla po domače, kar želi. In kot pisatelj si kar pred nekim izzivom, sploh zdaj, ko je na umetna inteligenca, a ne? Nekateri se že na veliko s tem poslužujejo. Sama ostajam zvesta tem starim načinom pisanja, torej uvod, jedro, zaključek, da ima nek smisel, ni važno, ali je to pesem, ali je to prozno delo, in pa da je sveta preproščina v njem, da ni neke znanstvene fantastike, da ni, ne vem, tudi tistega preveč umetniškega izrazoslovja, ko potem že samo besedilo išče svoj sklop poslušalcev oziroma bravcev, a ne? Pač, dokler je meni kot pisatelju sproščeno, uživam. Če mi postane prezakompliciran, odložim svinčnik.
0: Marta Merkač, vi tudi sami pišete, seveda, letos pa vodite skupino po svoji viziji. Kako, kaj počnete?
2: Ja, res vodim skupino, ampak jaz bi rekla, da skrbim, da so naša srečanja vedno nekako tematsko usmerjena, da ne samo klepetamo, ampak da razmišljamo, tak smo si pravzaprav zadali. Najprej smo rekli, bomo pisali v rožah in potem je vsak napisal ali pesem ali pa sestavek v rožah. Pol smo pisali v koleso, pol smo pisali, ne vem, zdaj točno, v glavnem vsakokrat imamo drugo temo. Domače naloge so to. Polih pa preberemo in povemo drug drugemu, kaj bi lahko zboljšo, tako da smo tudi kritiki, ampak taki na svojem nivoju seveda.
0: To pomeni, da pišete doma, na srečanjih pa berete drug drugemu in se pogovarjate o tem.
2: Ja, letošnjo leto delamo na tak način. Prvo leto smo pisali tukaj.
0: Kaj pa vaše delo, vaše lastno avtorstvo, kaj vi ustvarjate, kaj vi pišete?
2: Jaz pa pišem pesmi. Prve, pred 10 leti sem pisala predvsem iz svojega občutja. Imela sem težave z depresijo in pesmi na to temo so še kar posebne, zanimive, iskane, slišane. Zdaj pišem pa, kar se mi pač porodi.
0: Pa izzovejo vas tudi, da napišete kak članek za kam?
2: Ja, tudi. V Ravenske razglede večkrat kaj napišem. Tudi prvič letos bom ja članek v odsevanjih. Ja, se spoprijemam s tem.
0: Jaz lahko vprašam, kje ste bili v službi pred upokojitvijo?
2: Ja, programerka sem bila na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
0: Računalništvo?
2: Ja, računalništvo. Ampak sem celo življenje pravzaprav čaka na slovstvo. Jaz bi bila učiteljica, če bi lahko, pa nisem mogla vedeti.
0: Hvala lepa.

0: Višnja Petrič, članica Meškega svinčnika, kako se imate, kaj počnete?
1: Najprej bom res začela pri vzdušju, ker je samo vzdušje je krasno, domače, pristno. Zato uživamo in zato se resnično vsak, če le more, udeleži čisto vsakega srečanja. Delamo pa po navdihu, ali nam to recimo vodja, ki ga določimo vsako leto je na nekoga drugega, neko temo, ali čisto slučajno, čisto na ključju iz pogovora pride do teme in potem pač vklopimo možgane, zašilimo svinčnike in pišemo doma, potem pa si imamo svojo skupino na Messengerju, si lahko tam pošiljamo in kritike povemo, a ne dobre, slabe, si pa obvezno beremo vse, ko pridemo na srečanje.
0: In se tudi kaj novega naučite?
1: Ja, jaz sem se naučila ogromno, prvo od Andreje, na kak način vklopiti sploh svoje čute in to pretopiti v besede, ko prej nisem znala. Tudi od Martine, ki je znala dobro napeljati, da napišemo kako zgodbico Podričnikovi, pa tudi zdaj od Marte, jaz se res ogromno učim in to z veseljem.
0: Kakšno, katero pa je tvoje literarno ustvarjanje? Kaj so to pesmi, proza?
1: Za enkrat zdaj pišem pesmi. Vsebine so bolj take življenjske, v bistvu tema je tista, ko ti da en vzvod in potem se pa ti za sebe zazreš in pišeš na ta način. Pišem pa tudi bolj za sebe, to še nisem glih razkrila vse na svinčniku, doma, ko se spomnim včasih ali v obliki kakega dnevnika, pa se ta dnevnik pretopi v neko črtico ali karkoli, v glavnem, so pa pesmi prvenstveno zaenkrat.
0: Ja, in kaj opažeš recimo, kaj je tisto, kar pritegne, da potem zapišeš?
1: Dejansko počutje moje v tem trenutku. Lahko je, jaz občudujem naravo, rada hodim v naravo, ko opazuješ tisto želestenje listja, živalce, metuljčke, ko letijo tisti rumeni. Lahko pa tudi stanje v svetu, ko si razočaran, ko si revoltiran. Poskušam pa neko jezo preveč izražati v sebi. Probam to predelati prej.
0: Višnja Petrič, bi prosim predstavila, katerega od svojih izdelkov to je pesem z naslovom Biti?
1: Ja, to pesem sem napisala, ker smo imeli zadano temo o cvetlicah. In ker so vrtnice moje najljubše rože, sem napisala Biti. Dovolj je le, da so. Že preden se razbuhtijo, imajo kopico oboževalcev, skritih obiskovalcev, načrtovalcev, romantikov, praktikov, zdravilcev. A se ne zmenijo za nje. Mar jim je za Rome, kasanove in vse virtualne ljubimce nove. Ignorirajo optimiste, pacifiste, trčene pohodnike, bicikliste, uglajene samovšečneže. One le so. Njihov mir, barve, vonj, vse povedo. V svojo bližino spuste le svoje neme snubce, ki nič ne govore, a vsaka se jim voljno odpre. Ljubijo sonce, božanju njegovih žarkov se popolnoma predajo. Do včerajši špopki se latice odprejo v cvet in opojni von se razprostre v svet. Od strasti opite, ogrete in žejne, zateče jih pohlevni dež, a mu ne obežijo. Vsako žilico in poroga spustijo. Sokov sladkih polne, rahlo priprte pričakajo veter. Neslišno smukne pod listje in latje in omamni vonj razprši v eter. In spet so. Pred lepoto drugih oči ne zapro. Kaj je zavist, zloba ne vedo. Za jutri jim ni mar. So srečne danes, ker danes je dar.
0: Višnja Petrič, najlepša hvala.
1: Prosim, z veseljem.
0: Vanč Penec, vi ste ideja in pa gonilna sila glasbene, etnoglasbene zasedbe Rute, kaj ne? In igrate večinoma vaše, osebno vaše avtorske skladbe, kaj ne? Kaj je novega pri vas, no?
2: Novega je to, da nas je vedno manj.
0: Članov, mislite, glasbenikov?
2: Žal, starost svoje naredi, bolezen svoje naredi, tako da trenutno smo samo z sopevko z Ido Robnik in pa občasno nama se pridruži Karli Pšeničnik z bobni, s kronom.
0: Torej, bobnar, pevka?
2: Pa pevc. Tako da, če gre že za kakšne večje zadeve, potem smo trije. Za take manjše, kot je danes, če tako lahko rečem, smo pač samo dva v duetu.
0: Ampak ni odglasbil samo bobni?
2: Samo dve kitari, orglice, pa bobni. Ta kahon, ne? In če so še bobni zraven, potem je muzika kar nekako zapolnjena, nekako polno zveni. Dobro, sicer je pa odvisno od okolja, v katerem nastopa.
0: In kakšne so te vaše skladbe, ki jih izvajate ali pa izvajata?
2: Ja, to so pač moje avtorske. Jaz sem pred 3 leti izdal CD svoje 14 pesmi, zdaj pred 2-3 meseci sem izdal nove 3 pesmi, ki bi jih rad tudi če predstavil širši javnosti. In glavnem pojem o te moje, ne, v mojem aranžmaju. In pa seveda dobrodošle so tudi te ljudske v ritmu. To je meni bil skos izziv. Jaz sem vedno, oziroma že od mladosti, pel v zborih, v kvintetu, oktetu in mi to nekako v krvi. Imam rad več glasje in to me nekako fascinira, ker pa sem nekako po duši, ne bom rekel, da sem glih rocker, ampak da malo ritmično rah stvari izvajam. To sem že prej delal, če smo imeli kake žurke študenti ali pa tudi kasneje pevci, da se mi zdelo fajn, da če je spremljava, če je ritem, če je ljudska pesem tudi v ritmu, ali, da je nekako poskočna. Ker sicer sama ljudska pesem, dosti krat se poznate, te slovenske so pač otožne, jaz bi pa to rada, da se malo pospeši, da je tudi malo krvi daš v to. In marsikatera, ne vsaka, pa paše, ne, da je malo ritmo. In to z mojo skupino pač tudi izvajamo. In ponavadi pravijo, da je kar fajn.
0: Naša oddaja Kulturna odsevanja je končana. Pripravila sem jo Ajda Prislan in želim vam lep dan še naprej.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel. Kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
5: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
4: Primer zaključen. Balkon spet živi.
5: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu, na ravnah.

0: Maja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
1: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni. Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija.

0: Argo vine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Oddajo začenjamo s tole mislijo. Človek, ki je živel več, ni tisti, ki ima več let, ampak tisti, ki je bolj občutil življenje. In življenje lahko občutimo na različne načine. Tudi ob užitkih, ki nam jih pričara poslušanje dobre glasbe. Prav zato se nam pridružite tudi ta večer.

Na čarobno glasbeno popotovanje, kjer se srečata ljubezen in melodija, vas vabiva Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Spremite najino vabilo in dovolite, da glasba postane most, ki bo povezal naša srca. Dovolite, da se ljubezen razcveti skozi vsak ton, ki ga delimo z vami.

utrujeni, ali razigrani, risni, ali i grivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

V sredo je minilo 19 let od smrti avtorja največjih uspešnic v zgodovini hrvaške glasbe Đorđe Novkovića. Rodil se je 2. septembra leta 1943. S 6 leti je začel obiskovati glasbeno šolo, diplomiral pa je na glasbeni akademiji v Sarajevu. V 60-ih letih je igral skupino Index, nato pa je ustanovil skupino Proarte. Leta 1968 se je preselil v Zagreb ter istega leta zaslovel skladbo Stari Pierre. Njegov glasbeni opus obsega več kot 2500 pesmi, ki so jih izvajale velike zvezde zabavne glasbe. Gabi Novak, Tereza Kesovija, Zdravko Čolič, Kemal Monteno, Arsen Dedić, Neda Ukraden, Severina, Mišo Kovač, Srebrna krila, Daniel Popovič in še bi lahko naštevali. Prodal je okoli 20 milijonov plošč. Leta 1996 je prejel nagrado Porin za življenjsko delo. Sodeloval je na številnih festivalih, na katerih je bil mnogokrat tudi nagrajen. Eno od njegovih pesmi nam bo zdaj zapel Mišo Kovač. Ostala si uvijek ista.

Včeraj je praznovala 63. rojstni dan Helena Blagne, nesporno najuspešnejša slovenska pevka vseh časov. Z več kot 2 milijonoma prodanih plošč doma in v tujini predstavlja njena glasbena zapuščina skoraj da neulovljive mejnike. Poleg vseh rekordno razprodanih dvoran je kot prva slovenska glasbenica razprodala tudi največjo areno Stožice. Poslušali smo njeno pesem Ti boš vedno prvi. V ponedeljek pa bo minilo 73 let od rojstva Đorđe Balaševića, ki nam bo zdaj zapel pesem Olivera, ki jo je napisal svoji ženi, Oliveri Savić, nekdanji gimnastičarki, ki jo je povsem naključno spoznal leta 1979 med snemanjem televizijske oddaje. V pesmi kot da obžaluje, da je ni spoznal še prej, a ko jo je enkrat našel, je posvetil ene najlepših ljubezenskih pesmi. Prav s to pesmijo so ga tudi pospremili na njegovi zadnji poti.

Svakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Nekaj misli o prijateljstvu. Če si sužen, ne moreš biti prijatelj. Če si tiran, ne moreš imeti prijateljev. Prijateljstvo je ljubezen brez kril. Kdor nima nobenega prijatelja, hodi kot tujec po zemlji. Rana, ki jo zada prijatelj, se nikoli ne zaceli. Mnogo prijateljev gre v eno samo majhno hišo. Redek obisk prijateljstvo poveča. Tisoč prijateljev je malo, en sam sovražnik je veliko. Bivši prijatelj je hujši kot sovražnik. Ni strašnejše puščave, kot je življenje brez prijateljev. Obeduj s prijatelji, toda z njimi ne sklepaj kupčij.

Eno pismo smo prejeli za nocojšnjo oddajo, poslušalka Renata je napisala takole. Ljubezen ni le čustvo, ki te preplavi v trenutkih navdušenja, temveč je globoka zaveza, ki z vsakim dnem raste in se krepi. To je moč, ki preživi vse, tudi tihe trenutke, ko besede niso več potrebne in tiste izzive, ki jih življenje prinaša. Ljubezen je neskončna potrpežljivost in zaupanje, ki jo občutimo, ko vemo, da je vredno vztrajati za nekoga, ki nam pomeni vse. Je povezava, ki postaja z leti vse močnejša in svetlejša, dokaz, da ljubezen resnično premaga vse ovire ter nas vodi k sreči in izpolnitvi. Sama bom vesela, če mi nocoj izpolnite mojo glasbeno željo, to pa je pesem Portorož, moj Portorož, ki jo poje Janko Ropret. Hvala lepa, Renata, za lepa razmišljanja o ljubezni, s katerimi ste polepšali našo oddajo. Tukaj je vaša izbrana pesem.

Pomikamo se proti koncu današnje oddaje, prežete z ljubeznijo in prijateljstvom, ki nas je popeljala skozi čaroben svet glasbe in čustev. Preden se poslovimo, vas vabimo, da se nam še bolj približate in z nami delite vaše najlepše ljubezenske in prijateljske zgodbe. Če želite nekomu polepšati dan, izreči iskreno zahvalo ali razkriti, kar vam bije v srcu, ne odlašajte. Vaše zgodbe bodo svetle zvezde na nočnem nebu naše oddaje, saj bo z vami in z vašim sodelovanjem zasijala še močneje. Pišite nam na naš naslov Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec, preko našega Facebook profila ali pa na spletne naslove našega radija. Hvala, ker ste del naše glasbene družine in skupaj soustvarjamo nepozabne trenutke.

Vera pomeni verjeti v tisto, česar še ne vidiš, in nagrada za to vero je, da zagledaš, v kar verjameš. S tole mislijo se Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik za nocoj od vas poslavljava in vas vabiva k poslušanju Medenih pisem spet prihodnjo soboto ob 19. Želiva vam le še lepo nadaljevanje sobotnega večera, kasneje pa lahko noč in prijetne sanje.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: Prvá ponovita oddaje. Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Oddajo začenjamo s tole mislijo. Človek, ki je živel več, ni tisti, ki ima več let, ampak tisti, ki je bolj občutil življenje. In življenje lahko občutimo na različne načine. Tudi ob užitkih, ki nam jih pričara poslušanje dobre glasbe. Prav zato se nam pridružite tudi ta večer.

Na čarobno glasbeno popotovanje, kjer se srečata ljubezen in melodija, vas vabiva Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Spremite najino vabilo in dovolite, da glasba postane most, ki bo povezal naša srca. Dovolite, da se ljubezen razcveti skozi vsak ton, ki ga delimo z vami.

otrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

V sredo je minilo 19 let od smrti avtorja največjih uspešnic v zgodovini hrvaške glasbe Đorđe Novkovića. Rodil se je 2. septembra leta 1943. S 6 leti je začel obiskovati glasbeno šolo, diplomiral pa je na glasbeni akademiji v Sarajevu. V 60-ih letih je igral skupino Index, nato pa je ustanovil skupino Proarte. Leta 1968 se je preselil v Zagreb ter istega leta zaslovel skladbo Stari Pier. Njegov glasbeni opus obsega več kot 2500 pesmi, ki so jih izvajale velike zvezde zabavne glasbe. Gabi Novak, Tereza Kesovija, Zdravko Čolić, Kemal Monteno, Arsen Dedić, Neda Ukraden, Severina, Mišo Kovač, Srebrna krila, Daniel Popovič in še bi lahko naštevali. Prodal je okoli 20 milijonov plošč. Leta 1996 je prejel nagrado Porin za življenjsko delo. Sodeloval je na številnih festivalih, na katerih je bil mnogokrat tudi nagrajen. Eno od njegovih pesmi nam bo zdaj zapel Mišo Kovač. Ostala si uvijek ista.

Včeraj je praznovala 63. rojstni dan Helena Blagne, nesporno najuspešnejša slovenska pevka vseh časov. Z več kot 2 milijonoma prodanih plošč doma in v tujini predstavlja njena glasbena zapuščina skoraj da neulovljive mejnike. Poleg vseh rekordno razprodanih dvoran je kot prva slovenska glasbenica razprodala tudi največjo areno Stožice. Poslušali smo njeno pesem Ti boš vedno prvi. V ponedeljek pa bo minilo 73 let od rojstva Đorđe Balaševića, ki nam bo zdaj zapel pesem Olivera, ki jo je napisal svoji ženi, Oliveri Savić, nekdanji gimnastičarki, ki jo je povsem naključno spoznal leta 1979 med snemanjem televizijske oddaje. V pesmi kot da obžaluje, da je ni spoznal še prej, a ko jo je enkrat našel, je posvetil ene najlepših ljubezenskih pesmi. Prav s to pesmijo so ga tudi pospremili na njegovi zadnji poti.

Svakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Nekaj misli o prijateljstvu. Če si sužen, ne moreš biti prijatelj. Če si tiran, ne moreš imeti prijateljev. Prijateljstvo je ljubezen brez kril. Kdor nima nobenega prijatelja, hodi kot tujec po zemlji. Rana, ki jo zada prijatelj, se nikoli ne zaceli. Mnogo prijateljev gre v eno samo majhno hišo. Redek obisk prijateljstvo poveča. Tisoč prijateljev je malo, en sam sovražnik je veliko. Bivši prijatelj je hujši kot sovražnik. Ni strašnejše puščave, kot je življenje brez prijateljev. Obeduj s prijatelji, toda z njimi ne sklepaj kupčij.

Eno pismo smo prejeli za nocojšnjo oddajo, poslušalka Renata je napisala takole. Ljubezen ni le čustvo, ki te preplavi v trenutkih navdušenja, temveč je globoka zaveza, ki z vsakim dnem raste in se krepi. To je moč, ki preživi vse, tudi tihe trenutke, ko besede niso več potrebne in tiste izzive, ki jih življenje prinaša. Ljubezen je neskončna potrpežljivost in zaupanje, ki jo občutimo, ko vemo, da je vredno vztrajati za nekoga, ki nam pomeni vse. Je povezava, ki postaja z leti vse močnejša in svetlejša, dokaz, da ljubezen resnično premaga vse ovire ter nas vodi k sreči in izpolnitvi. Sama bom vesela, če mi nocoj izpolnite mojo glasbeno željo, to pa je pesem Portorož, moj Portorož, ki jo poje Janko Ropret. Hvala lepa, Renata, za lepa razmišljanja o ljubezni, s katerimi ste polepšali našo oddajo. Tukaj je vaša izbrana pesem.

Romantika na kvadrat. U svaku subotu ob 19:00 na Koruškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pomikamo se proti koncu današnje oddaje, prežete z ljubeznijo in prijateljstvom, ki nas je popeljala skozi čaroben svet glasbe in čustev. Preden se poslovimo, vas vabimo, da se nam še bolj približate in z nami delite vaše najlepše ljubezenske in prijateljske zgodbe. Če želite nekomu polepšati dan, izreči iskreno zahvalo ali razkriti, kar vam bije v srcu, ne odlašajte. Vaše zgodbe bodo svetle zvezde na nočnem nebu naše oddaje, saj bo z vami in z vašim sodelovanjem zasijala še močneje. Pišite nam na naš naslov Koroški radio, Meškova 21, Sloven Gradec, preko našega Facebook profila ali pa na spletne naslove našega radija. Hvala, ker ste del naše glasbene družine in skupaj soustvarjamo nepozabne trenutke.

Vera pomeni verjeti v tisto, česar še ne vidiš, in nagrada za to vero je, da zagledaš, v kar verjameš. S tole mislijo se Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik za nocoj od vas poslavljava in vas vabiva k poslušanju Medenih pisem spet prihodnjo soboto ob 19. Želiva vam le še lepo nadaljevanje sobotnega večera, kasneje pa lahko noč in prijetne sanje.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.